0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī lietains, dažviet iespējams pērkona negaiss un austrumu rajonos arī ilgstoša līs. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 13-17 grādi. Arī Rīgā brīžiem līs, gaisa temperatūra naktī 14-15, dienā 16-17 grādi un vējš brāzmās vakarpusē var sasniegt 15 metrus sekundē.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī lietains, dažviet iespējams pērkona negaiss un austrumu rajonos arī ilgstoša līs. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 m/s gaisa

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī lietains, dažviet iespējams pērkona negaiss un austrumu rajonos arī ilgstoša līs. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 13-17 grādi. Arī Rīgā brīžiem līs, gaisa temperatūra naktī 14-15, dienā 16-17 grādi un vējš brāzmās vakarpusē var sasniegt 15 metrus sekundē.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Fritzeša un viena.
1: Septembris.
0: Kurš? Ja.
1: Ceturtdien, 10. septembris, jausmām un Albertīnēm vārda diena.
0: Mm-hmm. Šodien nevarēs teikt, ka nav nejausmas. Nav nejausmas. Šodien ir. Rita, Valdis un tu. Tālu numurs, ja pēkšņi jāziņo no paša rīta kaut kas, tad 27 22 8 8 5 5.

0: Garšas ķīpselā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim ķīpselā.
1: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazdu riekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scania motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 €. Piesaki testa braucienu Scania motors LV vai nāc ciemos Scania motors Lielierbas ielā 32.
4: Škoda.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas ārā treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8:30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness.
7: Nu, labrīt, 6:07 runā, ka draugu iepazīstot nelaimē. Taisnība, bet izrādās, ka vēl labāk draugu var iepazīt tad, kad tev iet labi, un tu par to priecājies. Un, ja tev ir draugs, kas māk ar tevi kopā priecāties, un nevis pasaka, good for you, nu forši tev, un viss, un runā tālāk par kaut ko citu, neesot īsts draugs. Jo īsts draugs mākot nu, kopā ar tevi arī priecāties un izbaudīt tavu, tur prinšīgo brīdi, uzvaras mirkli un tam līdzīgi.
8: Jo pažālot, laikam, mēs visi protam, vai ne?
7: Nu, vairāk vai mazāk. Vairāk vai mazāk. Jo tā ir tāda saprotama darbība, bet kopā priecāties tīpaši varbūt vidējiem letiņiem, kuram, jo tā nav viegli un tā un viss ir slikti un grūti. Tomēr man liekas, ka tā ir baigi brinšīga pazīme. Jā. Tā kā, ja gadījumā tavam draugam vai kādam no savējiem iet forši, nu izbaudiet to mirkli vairāk nekā 10 sekundes. Jā. Nosviniet kaut kādā veidā. Jā. Parunājies, kā tu pirmo reizi par to uzzināji, tur, kā tu jūties, un nu, tā lai var izbaudīt. Jo ļoti, ļoti svarīgi izbaudīt arī tos foršos brīžus dzīvē. Jo cik tad viņi ir, vai ne? 6:08. Tā kā šodien mācies ne tikai bēdās draugu atbalstīt, bet arī priekos.
9: Radio Skonto.
7: Piemēram, es zinu, ja man kaut kas forši atgadās, tad ritiņi brīnišķīgi māk priecāties kopā.
8: Mm-hmm. Tu arī?
7: Jā. Pastāstīsi, ka tā forši atgadījies ritiņi.

Session 12 minūtes. Labrīt! Tur ārā mums ir slapšs. Baigais lietus mākonis ir pār Latvijai gaistemperatūra kādi 13 līdz 16 grādi pagaidā.

6:16, Radio Skoto. Labs rīts visiem, kur jau dodas, jau kaut kur vālē jau. Maliči, turimies kopā.

0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās alienas sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas – Maxima.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk.

0: Elvē. Labrīt, 6:22 minūtes, te Rīta Valdis un tu, un palūkosimies, kas portālos rakstīts ir, varbūt, ka tev arī noder kāda ziņa.
1: Mūsu, kā mēs saucām to rubriku, kamēr mēs gulējām, jo ziņas radios konto ētrā no 6:30. Es sāku ar LSM LV, ienāca partiju šķirotavā, aicina LSM, salīdzini savas un partiju pozīcijas tev svarīgajās tēmās. Ļoti, ļoti labs rīks visiem tiem, kuri
0: nav izlēmuši,
1: vai nu šaubās par to, vai šo, jo uz vēlēšanām ir jāiet obligāti, un tad šis ir tāds foršs palīgs, ko var lietot. Degvielas cenas tuvojas rekordiem, īpaši strauji sadārdzinājusies dīzeļdegviela, arī par to šodien LSM raksta. Degvielas cenas Latvijā tuvojas rekorda augstām atzīmēm, pasaules tirku nafta atkal strauji sadārdzinās. Un cik tuvu Latvijā esam iepriekšējiem cenu rekordiem un kāpēc šoreiz īpaši strauji sadārdzinājusies degviela par to LSM LV?
0: Porošenko par to, kā mainījies karš Ukrainā, tas ir iepriekšējies viens no bijušajiem Ukrainas prezidentiem. Tanki mums vairs nav vajadzīgi. Jo, nu, ko to ar tanku pret droni iesāks, tieši neko, kā izrādās pēdējā laikā. Nu, lūk, tādi jauni atklājumi. Tad Apple šefs jaunais izziņo jaunu daudz dārgāku salokāmu telefonu, iPhone Duo. Neskapēc. Brāļošanās nebūs. Gailums agresoru atgriešanos starptautiskajā sportā saka, ka tur nekas pareizs nav. Un ļoti pareizi saka. Tas īsumā no Delfiem tādi galvenie virsraksti.
1: Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu sāka ar skaistu uzvaru pār Mājiniekiem, tad sporta ziņa šodien Jauns LV, un Eiro banknotes pirmo reizi kopš 2002. Gada pilnībā mainīs izskatu. Kādas tās būs, arī Jauns LV.
0: Devenets savukārt raksta pārsiešana notiek narkozē. Bērnu vecāki suņu uzbrukumu salīdzina ar slepkavības mēģinājumu. Tad vēl turpat blakus, kā NATO plāno aizstāvēt Baltiju pret Krieviju. Ārvalstīs tāds apskats ir, un Zelenska lidmašīnē ceļā uz Oslo gandrīz trāpīs drons, arī tāda ziņa TVnetā. Un Cēsīs neparasts satiksmes risinājums gājējiem rada viltus drošības sajūtu, tāds apskats ir ar ceļmalas stāstiem arī tas TVnetā. Tas īsmā par portāliem pagaidām. Radio Skondo. Brians Adams ir bez 5 minūtēm po 7. Labrīt!

0: 6:29 minūtes šī Līnas Mārlins dziesma, ko viņa sarakstījusi vienkārši sēžot tur kādā gaitenī, strinkšanot ģitāru kaut kur Norvēģijā. To pēc brīža, pēc ziņām un laika ziņām uzreiz.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulsēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Uzmanība tiks pievērsta trim tematiskajiem virzieniem – līderībai un sabiedrības noturībai, uzņēmējdarbības lomai, gatavības stiprināšanai, kā arī militārā un civilā sektora sadarbībai. Hanzas peronā notiks Rīgas aviācijas fórums, aviācijas konference Eiropas, Baltijas un Ziemeļvalstu aviācijas uzņēmumu vadītāju Eksperti spriedīs par aviācijas un ar to saistīto nozaru nākotni un lomu reģiona ekonomikas izaugsmē, savienojumības stiprināšanā, ražošanas un inovāciju attīstībā. Latvijas universitātē zinātņu mājā atklās Latvijas kvantu izcilības un kompetenču centru. Tas kalpos kā kontaktpunkts pētniekiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldei, nodrošinot informāciju par pieejamām kompetencēm, infrastruktūru un sadarbības iespējām. Centra izveidotāji iecerējuši veicināt vienotu Latvijas kvantu tehnoloģiju ekosistēmu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru Alēnu Bersē. Prezidentam plānota tikšanās arī ar Norvēģijas ārlietu ministru Espenu Bartu Eidī, bet vēlāk ar Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budāno. Amatpersonas piedalīsies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības forumā Rīgas konference. Saima skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrē Ilzē Indriksonē un veselības ministram Hosamam Abumerī. Indriksonē izteikt neusticību rosināts saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām izmaiņām, skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Abumerī par nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Vakar 8 novērojumu stacijās pārspēca 9. septembra siltuma rekords gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jākapilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rūjienās, Krīveros un Zosēnos, savukārt Jelgavas novērojumu stacijā ar 27,3 grādiem rekords atkārtots. Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: 6:31 minūte. Labrīt!
3: Dienā debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrum rajonos lietus būs ilgstoši. Uzlīs, jā. Lietus būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipru lietu un arī varbūt pērkona negaisu. Teritorijas lielākajā daļā vējš pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādi, Rīgā plus 16, plus 17.
0: Es tā iedomāju, zin, kā mēs sakam, nu, ejam uzdziedam, tur ejam uzpīpējam, tad kāds tur augšā saka, nu, ejam uzlīt. Jā. 6:32 minūtes, labrīt.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Nova Sleep matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
8: Sešu un 42 minūtes gatavoju to rubriku Dienu vēsturē, kas ir ap 7:10 rādījus konto ēterā, un tad es paskatos vienmēr arī tās īpašās svinamās dienas vai neparastās svinamās dienas. Un šodien ir Are You Okay Day? Nu, tā kā vai tev viss labi diena? Vai kā tu, Valdi, teici, kā tu jūties diena?
9: Jā, jo tāpēc, ka tad, kad tu saki, viss labi cilvēkam ir vēlēšanās, nu, tev nesāpināt teikt, jā, viss normāli. Bet, ja tu pajautā, kā tu jūties, tas ir atvērts jautājums.
8: Atvērts jautājums,
9: dod iespēju atbildēt, kā ir. Jā. Nu, un, ja tu gribi, lai saruna beidzas, tu saki normāli. Ja tu tev jautā kā cilvēks, ar kur ir vērts, nu, tā kā atklāt parunāt. Jā.
8: Bet ko tu saki, Valdi, par tādu lietu, ir cilvēku, kur izvēlas vienmēr teikt, lai kā viņam, nu, pajautāt, kā tev klās, ļoti labi, man iet brīnišķīgi. Lai cik slikti varbūt ietu tajā brīdī, viņi vienmēr saka ļoti labi.
9: Ir divas lietas, ko es esmu novērojis jau kopš bērnības, ka tie cilvēki, kuri ir mūždien šausmīgi saulītas un smaidīgi un kā vienmēr ha-ha-ha vismējās, tur ir kaut kāds izmisums tajā visā. Un tajā visā ir kaut kāds izmisums un tu domā, ar ko tu cīnies, mīļo cilvēki, jo nu, tas ir tā, kā pilnīgi mēģināt sev un pasaulē pierādīt, ka es, man viss ir lieliski un tad tu uzzini, ka īstenībā ar ko viņš ir cīnījies. Tā kā tā varbūt tāda vēlme tiešām, nu, nezinu, tik galā, bet nevienmēr tas liecina par to, ka tiešām viss ir labi.
8: Kā tu jūties, mīļo klausītāji?
9: Bez 16 minūtēm 7 no rīta. Labrīt. 27, 22, 8, 8, 5, 5.

Ir 6:47. Bez 13:07 no rīta un šobrīd baigais lietus iet pār Latviju. Gaisa temperatūra kad 13 līdz 16 grādi.

0: Viktorija raksta, labrīt, mīļais radios konto. Kā jūtas pedagogs otrajā skolas nedēļā? Traki, jo sajūta, ka mācība gada beigas. Labi, ka vēl ir humora izjūta.
1: Būtu labi, ja būtu mācība gada beigas, vai ne? Tie ir apbrīnojami ļaudis. Es izturēju, laikam, divus gadus skolā. Jo, nu, wow.
0: Nu, un tad citiem klausītājiem, citas rūpes, ar kur Egils raksta. Man visapkārt ir tādi gulētāji, nu nevar pierunāt braukt uz mežu. Tā gribas vēl pat pacilpot sēnes ir. Tā.
1: Tāpēc, ka Egils, man liekas, atsūtīja tās bildes, kuras šogad tik daudziem ir tur kastēm un bagažniekiem pilni ar barvikām. Un tu uz to skaties un domā, sasodīts. Un es, nu tad, lai aizraujošu dienu šodien.
0: Re, kur arī mūsu klausītāja Aija raksta. Arī viņa ir aizbraukusi uz mežu, lasīt cēnas. Mežā vienmēr jūtos labi, kaut pirms meža tā nav bijis. Un kā jūs abi jūtaties? Pēcā mums?
1: Aha.
0: Rit jautājums.
1: Ritiņ, tev bija jāizstāsta tā lieta, ko var nosvinēt. Tātad, kas ir tā lieta, ko var nosvinēt?
0: Ko var nosvinēt?
1: Jā, tāpēc, ka no rīta dienas doma šodien bija tāda, ka draugs, īsti draugs ir ne tikai tas, kas ar tevi, nu, tur prot. Būt draugs nelaimē, bet tas, kas, protams, arī ar tevi kopā priecāties. Nu, tātad, ja kaut kas labs ir noticis, tad kopīgi to izbaudīt un no sirds, nu, bez skaudības.
0: Mums vakar bija ļoti jauks brokasts ar kolēģiem. Tu netiki, Valdi, par ko man ļoti žēl. Mēs vakar, tā kā mēs beidzām ēt ar desmitos, un mūsu kolēģi radio tev beidz ēt ar desmitos, tad mēs kopā ar pārējiem kolēģiem. Piektā stāva terasē satikāmies, jā, pasēdējām, pabrokastojām visu kopā un ir forši satikties un parunāt ne par darbu, darbā ne par darbu, vismaz laiku pa laikam, jā, tā kā tā bija tāda ļoti, ļoti, ļoti jauka lieta.
1: Mhm, jūs ir forši priekšnieki, 6:53 minūtes un priekšnieces.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Uzmanība tiks pievērsta trim tematiskajiem virzieniem – līderībai un sabiedrības noturībai, uzņēmējdarbības lomai, gatavības stiprināšanai, kā arī militārā un civilā sektora sadarbībai. Hanzas peronā notiks Rīgas aviācijas fórums, aviācijas konference Eiropas, Baltijas un Ziemeļvalstu aviācijas uzņēmumu vadītāju un eksperti spriedīs par aviācijas un ar to saistīto nozaru nākotni un lomu reģiona ekonomikas izaugsmē, savienojumības stiprināšanā, ražošanas un inovāciju attīstībā. Latvijas universitātē zinātņu mājā atklās Latvijas kvantu izcilības un kompetenču centru. Tas kalpos kā kontaktpunkts pētniekiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldei, nodrošinot informāciju par pieejamām kompetencēm, infrastruktūru un sadarbības iespējām. Centra izveidotāji cerējuši veicināt vienotu Latvijas kvantu tehnoloģiju ekosistēmu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru Alēnu Bersē. Prezidentam plānota tikšanās arī ar Norvēģijas ārlietu ministru Espenu Bartu Eidī, bet vēlāk ar Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budāno. Amatpersonas piedalīsies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības forumā Rīgas konference. Saima skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projektus par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abumerī. Indriksone izteikt neuzticību rosināts saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām izmaiņām, skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Abumerī par nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Vakar 8 novērojumu stacijās pārspēca 9. septembra siltuma rekords gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rūjienās, Krīveros un Zosēnos, savukārt Jelgavas novērojumu stacijā ar 27,3 grādiem rekords atkārtots. Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Radio
1: Skondo. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa gāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Labrīt, ir 7:01 minūte.
8: Ceturtdien, 10. septembris, jausmām un Albertīnēm vārda diena. Ļoti skaisti vārdi.
7: Rita, Valdis, un tu?
8: Arī skaisti vārdi. Labrīt.
7: Tīpaši Rita un tu.

0: remonts kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs, uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadalin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.
8: Kurši! Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Zietkāposts 1,49 €. Atlantijas lašu fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi!
9: Un 11 minūtes labrīt.
10: Labrīt 10. septembrī. Arī pirms par neparastajām svinamajām dienām, kā jūs pagājušajā stundā teica, esot, vai tu jūties labi diem, vai kā tu jūties labi? Are you okay day?
9: Jā, zini, kas ir starp citu par are you okay? Tu skaties visādus fail video, nu tur, kur kāds gāžās un krīt un tā, un tu skaparot, tas cilvēks tur, zini, uzmet 13 salto un nokrīt uz mutes, un viņam pieskrien kāds, you okay?
10: You okay?
9: Are you okay?
10: Are you okay?
9: Bļā viens, nē.
10: Nu jā, to, vai tev viss ir labi, tu vari pajautāt, protams, kādā izteiksmē tu to.
9: Brīdī,
10: jā, kādā piemērotā brīdī, ar kādu balsu izteiksmi tu to saki.
9: Starp citu arī cilvēkam, kas tev mēģina apvainot vai aizvainot, vai ir dusmīgs.
10: Viņam var pajautāt, vai tev
9: viss labi? Jā, tev viss labi.
10: Viss labi,
9: jā. Ai, okay.
10: Nu, lūk, šodien nesot arī klusuma diena. Klusums, man liekas, ir tāds vispār luksus mūsdienu skaļajā pasaulē.
9: Ritiņa klusums komunikācijā tiek uzskatīts par augstāko sodmēru.
10: Nu, es nerunāju par komunikāciju, bet vispār kā tādu klusumu. Es ļoti izbaudu klusumu. Nu, klusumu kā klusumu. Dalies ar idejām diena un skolas fotogrāfiju diena vai skolas albumu diena. Nu, mums visiem ir kaut kuriem. Mēs paskatīsimies albumās kaut kādas kopīgās bildes no skolas. Tad vēl šodien, 10. septembrī, pasaulē atzīmē arī starptautisko pašnāvību novēršanas dienu. Un tās mērķis ir aicināt cilvēkus apzināties, ka cilvēki izdara pašnāvības dažādos vecumos un ļoti, ļoti atšķirīgi iemeslu dēļ. Un ik viens no mums var palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, pamanīt viņu nomāktību, depresiju un problēmas un arī ar šo jautājumu.
9: Kā tev iet?
10: Kā tev iet, kā tu jūties? Jā? Arī šis jautājums ir vietā. Pasaules vēsturē diena iegājas ar to, ka 1897. Gadā Londonas taksometra šoferis George Smiths kļūst par pirmo cilvēku pasaulē, kurš arestēts par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā.
9: Kurā gadā?
10: 1897.
9: gadā. 897.
10: 897.
9: Es domāju, ka viņam pat neienāca prātā, ka tā nedrīkst. Jo galā, a ko?
10: Divi jubilāri no pašmāju mūziķiem, Jānis Aišpurs šodien svin dzimšanas dienu un Ainars Mielavs, mūziķis un uzņēmējs.
9: Mūziķis un uzņēmējs?
10: Laikam jāsaka vēl arī politiķis.
9: Labi. Nospēlējam kaut ko, kam pagriez skaļāk un dziedāt līdzi. Labrītiņ!

7:17 minūtes. Baigais lietus mākonis iet pāri Latvijai. Un gaisa temperatūra mums ir apmēram kad 13 līdz 16 grādi.

0: 7:20 minūtes. Labrītiņ! Tāluņa numurs 27-22-8-8-5-5. Zvaniem 6-7-22-8-8-5-5, jākās. Halo, halo! Radio Skonto!
1: Labdien, Radio Skonto!
2: Sveiki! Labdien!
1: Es gribēju zināt, vai var nodot sveicienu pieminot Aineru Drieku ar dziesmu no drauga.
0: Un kas ir Ainars?
1: Ainars Drieks ir mans radio pirmais padomnieks, es esmu Ugāles radio viedais ciems saucos.
0: Ugāles radio?
1: Jā, mēs YouTube esam un Telegramā.
0: Nu, izcili, vecīt. Sveiciens kolēģiem.
2: Tev dziesmu padomā.
1: Līvi Ozola.
0: Ok, okay, lai notiek. Pēc brīža arī nospēlēsim. Sarunāts. Radio Skondo.
3: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā šodien un rīta notiks Rīgas konference, kuras uzmanības centrā būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Galvenās programmas diskusijās viena no centrālajām tēmām būs diplomātijas rīcības spēja mainīgajā pasaulē. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien parakstīs līgumu par radio un televīzijas torņa pārbūvi, kas ilgs aptuveni 3 gadus. Vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus, kas izvirzīti ārpus torņa būves un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā. Būvdarbus īstenos pēc arhitektu biroja Nams izstrādāta būvprojekta. Citviet pasaulē. Vācijas un Šveices robežšķērsošanas punkts vakar uz vairākām stundām tika slēgts sprākstu vēl trauksmes dēļ. Reinfeldenes robežu punktā sprākstvielu meklēšanas suņi reaģēja uz automobīli ar Vācijas numurzīmēm. Iespējamo drošības draudu dēļ tika evakuēta bīstamā zona. Robežšķērsošanas punktu atkal atvēra vakar vakarā. Norvēģijas premjerministra Jonasa Gāra Stēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda piektā bērēm Oslo gandrīz trāpījis lidrobots ir pārspīlējums, norādījis kāds avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Stēre paziņoja, ka Zelenska lidmašīnai paceļoties Moldovā gandrīz trāpījis lidrobots. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs gatavojas uzņemties aktīvāku lomu ASV sarunās ar Krīviju un Ukrainu, saviem Eiropas kolēģiem paziņojušas ASV amatpersonas. Britu laikraks Financial Times atsaucoties uz avotiem vēsta, ka Baltais nams neizslēdz iespēju ierobežot ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera līdzdalību sarunās. Tieši viņa pēdējā laikā vadīja sarunas par Krīvijas un Ukrainas kara izbeigšanu. Un vēl Latvijā. Šodien plānota Rīgas domas vadības tikšanās ar Griziņkalnī dzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī Griziņkalnā vairākās ielās tika ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, no kurām pamanāmākās bija samazinātais autostāvvietu skaits un slēgta caurbraukšana Vārnu ielā. Pret izmaiņām ievilda daudzi rajona dzīvotāji.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: 7.31.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien Latvijā būs tāds lietains laiks.
2: Tāds lietains, riķiņi.
3: Tāds lietains, jā.
2: Sasodīti draņķīgs laiks arī būs.
3: Vietā mākoņi atnesīs arī stipru lietu un pērkona negaisu. Teritorijas lielākajā daļā vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē. Pastiprināsies brāzmās 15 līdz 19 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādu Rīgā plus 16 plus 17.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Ir 7:35 minūtes, ir 4. 10. septembris, šodien Jausmai un Albertīnai sveicienu vārdienā.
1: Un iedomājies, ir cilvēki, kuri tad viņi klausās radio, klausās tur gādiem varbūt.
0: Gādiem.
1: Un tad domā, cik forši būtu varētu varbūt uzrakstīt un kādu dziesmu pasūtīt, bet liekas, nu ko nu es. Un tad viens brīdis, tu saproti?
0: Vairs nevar turēt.
1: Jā, un redz, kur raksta mums Māris. Šai lietai, nejā 4. labrīt, šeit jūs traucēju no pusdienu kafēnīces, pusdienu pietura. Klausāmies jūs katru rītu un gatavojam pusdienas, bet šorīt izdomājam jums pirmo reizi uzrakstīt, jo mums gatavojot sakārojās dziesma. Un dziesma tai pilsētā.
0: Sakārojās dziesma. Jo. Bez 25 minūtēm 8, nu tad aiziet, pagriez skaļāk un dziedlīt.
1: Šajā gadījumā arī un gatavo līdzi.
0: Labi apatīt.

0: 7:38 minūtes redz, kur Rīgā no Brīvības ielas braucot uz dienvidu tilta pusi pa to vairogu pārvadu. Tur ir ciet vesela josla, tur jābrauc ir apkārt, jā. Nu, tad kaut kāda akas vāks esot ielūzis jau vakardien, nu, vakar slēdza tikai šo virzienu uz Brīvības ielu, viss ir ok. Tātad virzienā uz Brīvības ielu ir ok, bet no Brīvības ielas Rīgā pa vairogu pārvadu, tur ir josla ciet, jābrauc apkārt un tā. Tādas ziņas no mūsu klausītājām.
1: Tikmēr mūsu klausītāji
0: Oskar,
1: savā.
0: Paldies.
1: Tikmēr mūsu klausītāji savā starpā te mainās laipnībā. Māja raksta: "Paldies kafejnīcas kolektīvam, lieliska gaume."
0: Par mūziku.
1: Tas ir no mūsu galdiņa jūsējiem.
0: Paldies. Bez 21 minūtes 8 no rīta. Radio Skondo.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
1: Ventspilī jau 9 gadus darbojas biznesa atbalsta centrs, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un palīdzēt esošajiem uzņēmējiem attīstīt savu biznesu Ventspilī. Kopš 2019. Gada darbojas arī Livien Ventspils kontaktpunkts, kas palīdz jauniem iedzīvotājiem integrēties pilsētā. Ar tā līdzdalību Ventspilī piesaistīti 175 speciālisti, bet kopumā uz pilsētu pārcēlušies ap 280 cilvēku. Tāpat Ventspils pašvaldība atgādina ģimenēm par iespēju saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādē. Bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri mācās skolā vai profesionālās izglītības iestādē, paredzēts 40 eiro pabalsts, bet pirmsskolas vecuma bērniem 35 eiro. Papildu atbalsts no 75 līdz 150 eiro pieejams bāriņiem atkarībā no izglītības pakāpes. Iesniegums Ventspils sociālajā dienestā var iesniegt līdz 30. septembrim.
5: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
0: Nu ir 7:41, rīta valdes un tu un tāluņa mums sakās 27-22-8-8-5-5.
1: Vakar sociālajos tīklos bija parādījās tāda spēle, es gribētu teikt, nosaukt par spēli, kur cilvēki mākslīgā intelekta asistentiem iedeva savas bildes un palūdza, lai pārtais par to, kā tā bilde izskatītos 80. Nu un tad attiecīgi tas mākslīgā intelekta asistents tur tajā bildē piekuriģē tavu apģērbu un to apkārtējo vidi, bet seju atstāja, kāda tā ir. Nu un vakar bija ļoti daudz skatījumu. Gan Facebookā, gan Instagramā cilvēki dalījās ar bildēm, bet kas man aizkustināja? Pirmkārt, ļoti priecīgas visas tās bildes ir 80. Saistās ar tādu prieku. Un otra lieta, ko es novēroju, cik dažādas tos muzikālos noformējumus cilvēki lika klāt. Nu, tātad dziesmas no 80.
0: Bet ritiņi tajā pašā laikā daudziem 80. Skaitās saistās ar ļoti drūmu laiku. Un taisnība arī tiem, kas saka, jūs te salikāt visādas amerikāņu tur apģērbus, amerikāņu tur dzīves vietas un tā tālāk ielieciet padomju laikus. Uzreiz tas mākslīgais intelekts visu dzīmē pelēku, brūnu.
1: Un arī tādu, sejā pilnīgi tādas rūpju riebas,
0: jā,
1: vai ne?
0: Jā, bet es domāju, ļoti precīzi.
1: Ļoti daudz no mums neizdzīvoja nemaz tos 80. Tā kā, nu, redz, mums ir tā... piemērs no filmām, nu, es nezinu, tur kaut kāds Hameleon, rotaļas, kas tur vēl tur bija tajā laikā, ja? Nu, kur bija tā skaistā dzīve, tie skaistie 80. Pie mums jau bija gan liela nabadzība. Nu, labi, tev bija varbūt tur viens džins biks, ja, ko tu nopirki.
0: Ko nu man no Austrālijas tanti atsūtīja.
1: Vai, nu, jā, ja tev paveicās un tev bija tanti Austrālijā, jā, bet tas bija diezgan tāds, nu, drums laiks ar lielu nabadzību.
0: Jā, bet daudziem citiem bija ļoti labi, bet bērni atcerās, kā viņi tur to darījuši un šo darījuši, tāpēc, ka viņiem nebija par to visu jārūpējis. 17 minūtes pirms 8.
1: Bet par tām mākslīgā intelekta spēlēm tas tiešām ir tikai spēles. Tas ir stāsts par tādu nu, rotaļīgumu. Jā, tu ieslēdzi savī bērnu. Tas ir tā kā spēlēt spēle ar pārģērbšanos. Jā, tikai tas mākslīgais intelekts tev pārģērbj.
0: Nu, tad atgādinājums tur tajā mākslīgajā intelektā neko nevad iekšā tādu, ko tu nedrīkst, negribētu, ar ko tu negribētu darīt, dalīties. Tās ir klientu informācija, dažādi dokumenti un tam līdzīgas lietas.
1: Mēs ielikām bildi, kas jau ir mūsu mājaslapā un soctīklos, bildi te no radios konto studijas, līdz ar to tas nav nekas tāds nepieejams vai slēpjams.
0: 7.44 minūtes var aplūkot gan ritiņus, gan manā Instagram un Facebook kontā.
1: Kā Lauris Reiniks man vakar uzrakstīja, man tajā bildē esot ļoti skaistas acis.
0: Lielas ribas.
1: Lielas. Labrīt.

0: Labrīt! Tāluņa mūsu studijā ir kāds 27, 28, 5, 5. Un es te lasu dažādākā ziņa. Un vien no tādām ziņām par kapu apzadzējiem. Iedomājies, nu vienkārši zoga kaut kāds kapu apmales, piemēram, vai kaut kādus noformējumus, kas ir apkārt tur kapiem, kaut kādus sliekšņus.
1: Un ko viņi dar pēc tam ar to?
0: Un vienkārši, nu, droši vien kaut kur pēc tam mēģina to visu pārdot, visticamākais. Un es neatceros, kurā portālā, jā, redz, kurā polo, aizturēti divi vīri, jā, aizkraukas novadā, viņiem bija vienošanās, nu, tātad kāds tev pasūta, man lūdzu, vajag kapu apmalīts, jā, mierīgi, re, kur sagādāsim. Nu, un aizturēt arī, jo 2025. Gada 9. Līdz 11. Oktobrim bija tā saņemtā informācija, un tad tas ir pirms gada apmēram noticis. Ar valsts policiju sazinājās kapu pārzinis, un tā. Un abas personas veica noziedzīgus nodarījumus savstarpēji vienojoties. Viens fiziski veica zādzības, savukārt otrs, kurš strādāja kādā pašvaldības uzņēmumā, kas nodarbojas ar kapu apsaimniekošu pakalpojumu, nozaktās mantas uzpirka, lai realizētu tālāk. Un labā
1: jūs
0: ziņa tā...
1: Jūs nu, labi, viens ir tas, kurš soka, otrs tas, kurš pērk, un tad tu pērsi to zaktu mantu.
0: Tur ir rūpalis reāls. Bet kas šajā ziņā pats svarīgākais? Ir vērts ziņot policijai. Ir vērts ziņot, un kur... Jā. Tā kā, paldies par šo ziņu un iedrošinājumu. Abām, turklāt tas, nu, nav piemērot drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar, ar apciet, nu, nezinu, kā viņš skaitās, ar brīvības atņemšanu. Jā, valsts policija turpina izmeklēšanu, bet tur par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanas laika līdz 5 gadiem vai īslaicīgu brīvības apņemšanu vai tur probāciju. Tā kā, ir vērts par tādiem gadījumiem ziņot, un redz, kur ir viens konkrēts piemērs. Bez 7 minūtēm 8 no rīta. Labrīt!

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā šodien un rīt notiks Rīgas konference, kuras uzmanības centrā būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Galvenās programmas diskusijās viena no centrālajām tēmām būs diplomātijas rīcībspēja mainīgajā pasaulē. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien parakstīs līgumu par radio un televīzijas torņa pārbūvi, kas ilgs aptuveni 3 gadus. Vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus, kas izvirzīti ārpus torņa būves un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā. Būvdarbus īstenos pēc arhitektu biroja Nams izstrādāta būv projekta. Citviet pasaulē. Vācijas un Šveices robežšķērsošanas punkts vakar uz vairākām stundām tika slēgts sprākstvi trauksmes dēļ. Reinfeldenes robežu punktā sprākstvielu meklēšanas suņi reaģēja uz automobīli ar Vācijas numurzīmēm. Iespējamo drošības draudu dēļ tika evakuēta bīstamā zona. Robežu čērsošanas punktu atkal atvēra vakarā. Norvēģijas premjerministra Jonasa Gāra Stēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Harada 5. Bērēm Oslo gandrīz trāpījis lidrobots ir pārspīlējums, norādījis kāds avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Stēre paziņoja, ka Zelenska lidmašīnai paceļoties Moldovā gandrīz trāpījis lidrobots. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs gatavojas uzņemties aktīvāku lomu ASV sarunās ar Krīviju un Ukrainu, saviem Eiropas kolēģiem paziņojušas ASV amatpersonas. Britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem vēsta, ka Baltais nams neizslēdz iespēju ierobežot ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera līdzdalību sarunās. Tieši viņi pēdējā laikā vadīja sarunas par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu. Un vēl Latvijā. Šodien plānota Rīgas domas vadības tikšanās ar Griziņkalnī dzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī Griziņkalnā vairākās ielās tika ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, no kurām pamanāmākās bija samazinātais autostāvvietu skaits un slēgta caurbraukšana Vārnu ielā. Pret izmaiņām ievilda daudzi rajoni dzīvotāji.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
8: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testbraucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Labrīt, labrīt! Ceturtdienā, 10. septembris, šodien Jausmām un Albertīnam vārda diena. Sirsnīgi sveicienu jubilāriem. Radios konto studijā Rita, Valdi tūlīt nomainīs Kārlis. Sirsnīgi sveicieni tev, lai ko tu šodien svinētu. Labrīt! Radios konto raida no Valdemāra ielas 100 Rīgā, Tauriņu mūsu radios konto studijā 6722-8855. Tas tev noderēs arī konkursā pēc minūtēm 20 radios konto ēterā. Lai tev labs rīts!

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
2: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
7: Astoņi un 13 minūtes, slapš, bet silts rudens sākums. Tā Ievas padoma avīzē laiku prognozē Toms Bricis, LTV laika ziņu redaktors. Viņš raksta, ka meteoroloģiskais rudens pagaidām iestājies tikai Alūksnes augstienē, kur tas notika jau 3. septembrī. Citviet turpinās vasara. Tiesa, šīs pārējais periods starp vasaras beigām un rudens sākumu lielākā valsts daļā bijis lietiem bagāts, tādēļ rudenīgas sajūtas ir par spīti relatīvi augstajai gaisa temperatūrai, kā piemēram tā, ko vakar mēs piedzīvojām. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs vēsāks un lietaināks, un septembris tikai nu pats sācies, bet daudz viet jau nolajusi visa mēneša klimatiskā norma. Pašreizējās ilgtermiņa prognozes liecas par labu arī nokrišņiem bagātai septembra otrajai pusē, kad meteoroloģiskais rudens būs iestājies arī pārējā Latvijā. Nu arī šodien es jau stāstīju, ka šur tur gaidāms lietas, šur tur stiprs un iespējams arī pērkona negaiss.
8: Radio Skondo.
7: Astoņi un 15 minūtes.

0: Peugeot izvēle. Tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot. 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
2: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks 3 veidi 300 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
9: Ilgstoša reklāma.
2: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
10: Latgale ir vieta, kur atpūta nebeidzas līdz ar vasaru. Un neatkarīgi no gada laika, te iespējams iepazīt kultūras mantojumu, baudīt dabas mieru un atklāt jaunas garšas. Vēsturiskā arhitektūra un gleznie parki aicina doties pastaigā uz Lūznavas muižu vai Krāslavas grāfu Plāterpils kompleksu, kur katrs gada laiks iegūst pavisam citu noskaņu. Un ja vēlme pēc īsas un īstas atslodzes, tad izvēlēties pirtsmāju Līčezeri, kur pēc pirts var baudīt arī skatu uz Pērkona ezeru vai atpūtas bāzi Obiteļs, kas piedāvā pirti, spā un āra kublu neatkarīgi no gada laika. Un vēl neviens ceļojums pa Latgali nav iedomājums bez vietējo garšu baudīšanas. Te iespējams nobaudīt īstus Latgales kulinārā mantojuma ēdienus. Guļbeņiškus, asuškas un kļockas. Un viena no vietām, kur iepazīt šīs garšas, ir restorāns Rozalija Rēzeknē, kur tradicionālās receptes apvienojas ar mūsdienīgu virtuvi.
1: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
2: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
9: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šogad būtiski palielinājies to gadījumu skaits, ka trešo valstu pilsoņu latviešu valodas kursus nepabeidz, jo mācības nemaz nav sākuši. Sabiedrības integrācijas fonda dati rāda, ka pērn mācības nebija sāktas 29% gadījumu. Šogad šādu gadījumu īpatsvars sasniedzis jau 45%. Tas nozīmē, ka gandrīz puse no tiem, kuri valodas kursus nepabeidz, mācības nemaz nav uzsākuši. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis, kurš ieradies Latvijā kopīgajā preses konferencē ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži vakar sacīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām uzskata, ka var uzvarēt karā un sasniegt savus mērķus, tādēļ pat laban nav pamata optimismam par ASV un Krievijas sarunām. Viņa prāt ir labi, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņis Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners apmeklēja Kievu, jo tā bijusi iespēja Ukrainai pastāstīt par patieso situāciju kaujas laukā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps apsolīs katram pieaugušajam amerikānim $5,000, jo novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Trumps nav paskaidrojis, no kurienes tiks ņemti šie līdzekļi, kas teorētiski varētu pārsniegt $1 triljonu. Piektdien 18. septembrī visā Latvijā norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Bezmaksas 3 stundu rogainīgas sacensības notiks jau 22 pilsētās. Organizatori cer pārspēt pērn sasniegto rekordu, kad pasākumā piedalījās 6107 dalībnieki. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas orientēšanās federācijas pārstāvis Juris Vaidakovs.
1: Orientēšanās sports patiešām veicina cilvēku labsajūtu, jo tā ir iespēja būt pie dabas. Tā kā tā nav tikai vienkārši skriešana, arī ātra soļošana, te arī ir domāšana, jo ir tas spekvēšanas prieks. Te ir jāatrod kodropunkts, jo mēs, kā zinām, visi esam tādi sēņotāji tauts, kam patīk lasīt, patīk meklēt, patīk kaut ko atrast. Tas ļoti labi palīdz sakārtot galvu. Tu esi nozinām visām problēmām. Tik daudz smaidīgs un laimīgs sejas, kā tiek redzēts orientēšanās naktī, ka nāk pretī cilvēka lampiņām uz pieredzi. Zin, ka tie ir sabiedrība, viens otrs veicina, visi ir laimīgi, visi priecīgi. Ideāls pasākums.
0: Tā Latvijas orientēšanās federācijas pārstāvis Juris Vaidakovs pieteikšanās sacensībām Latvijas orientēšanās federācijas mājaslapā līdz 14. septembrim.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
3: Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks, palaikam lietus valsts austrumos līs ilgstoši un stipri. Dienvidrietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 15, piekrastē līdz 19 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15, plus 17 grādu. Rīgā mākoņa dienas vidū arī mazliet saules, taču brīžiem lietus un arī pērkona negaisas ir iespējams. Gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem. Pulkstens ir 8:33 minūtes. Labrīt!
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: 8:37 minūtes, 4. diena, 10. septembris. Labrīt! Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio Skondo sadarbībā ar atpūtas interneta veikalu Gribu atpūsties piedāvā konkursu
3: Vai tu gribi atpūsties?
0: Konkursa Vai tu gribi atpūsties? Galvenā balva, dāvanu karta no Gribu atpūsties 25 eiro vērtībā.
3: Jā, un šodien tu pie tādas vari tikt, kad gribas aizbēgt no ikdienas, Gribu atpūsties zina, kurp doties. Tās ir spā un viesnīcas un sanatorijas, brīvdienu namiņi, pīlis un pat braucieni ar superauto. Vairāk nekā 800 rūpīgi atlasītu piedāvājumu 4 valstīs. Un septembrī, kad Gribu atpūsties svin dzimšanas dienu, karsti piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Gribu atpūsties, ieslēdz atpūtu.
0: Katru dienu kāds, kurš mūs sazvana konkursu laikā, saņem no mums 3 jautājumus. Jautājumi ir saistīti ar ikdienas enerģiju, atpūtē, atvaļinājumu un aktivitātēm. Katram jautājumam tiek piedāvāt daži atbildžu varianti, no kuriem jāizvēlas viens, lai saņem dienas balvu. Pareizi atbild vismaz uz 2 no 3 jautājumiem. 6-7-2-2-8-8-5-5.
3: Es došu arī atbildžu variantus. 6-7-2-2-8-8-5-5. Mums ir sazvanījis.
0: Hello!
4: Jā, labdien!
3: Labdien, kā tev godāt?
4: Gita.
3: Gita, pirmais jautājums. Kas vairāk piestāv svētdienas rītam? Pirmais variants – vēlās brokastis un spā, vai otrais variants – agrā rīta vingrošana?
4: Nu, man laikam būtu vēlās brokastis
3: kas un spā. Jā, bet ir cilvēki, kuriem agrā rīta vingrošana arī der, viss viens punkts ieskaitīts. Otrais jautājums. Kas ir atvaļinājuma lielākais ienaidnieks? Pirmais variants – man tikai 5 minūtes jāpastrādā, vai arī nesteidzīgas brokastis?
4: Nu, 5 minūtes jāpastrādā.
3: Jāpastrādā, jā, un tad tās 5 minūtes pārvēršas par 10, 15 un visu dienu darbos. Apsveicam, tu tiec pie Gribu atpūsties dāvanu kartes 25 eiro vērtībā.
0: Pagaidām nenoliec klausu, izstāsīsim kā un kur, ja?
4: Jā, paldies.
2: Tas bija konkurss Vai tu gribi atpūsties? Sadarbībā ar atpūtas interneta veikalu Gribu atpūsties.
3: Gribu atpūsties. Ieslēdz atpūtu.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
5: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. izglītība-karjera.lv
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
7: Ienāc pērkamkredītus.lv
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, palaikam lietus valsts austrumos līs ilgstoši un stipri dienu rietumu rietumu vēši 3 līdz 8 brāzmās līdz 15 piekrastē līdz 19 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 17 grādi. Pretstats vakardienai Rīga. Mākoņi dienas vidū, iespējams saule, taču brīžiem gan lietus, gan pērkona negaiss, gaisa temperatūra šodien pa dienu būs ap plus 16 grādiem. 8:44 minūtes tavs radios konto. Pagaries skaļāk un dzied līdzi.

0: 8:48 minūtes Radio Skonto.
1: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
0: Auns, tu mīli pieņem pārsteidzīgas lēmumus un neciet ilgstoši domāt visu par un pret, apsrot dažādas iespējas, centies kļūt nedaudz nosvērtāks attiecībā uz lēmumu pieņemšanu.
2: Vērši daudz sasniegs biznesā, īpaši, ja viņiem ir ietekmīgi draugi, ķēriens rakstīt projekts finansējuma saņemšanai un labvēlīgs laiks likt pamats mājas celtniecībai vai ieguldīt līdzekļus mājokļu atjaunošanā.
0: Dviņi pēdējā laikā ir uzsākuši ceļu pretī atklājumiem dažādās dzīves jomās. Esi gatavs paplašināt savu draugu un paziņu loku, ja un cilvēki tavā dzīvē ienesīs svaigas vēsmas.
2: Vēži daudz strādās, jo redzēs, ka ieguldīta enerģija nes augļus un maciņš pildās gaismas ātrumā. Labs laiks, piemēram, automašīnas iegādē.
0: Lauva! Ir ugunīga un kaislīga persona un sevišķi darbā. Tiesa gan šodien atklāsies arī tavs personības maigākā puse, par kuru tev pašai būs pārsteigums. Jutīs empātiju pret kādu personu, kur to aci pret aci satiec visai reti.
2: Veiksme uzsmaidīs jaunavām, kas nodarbojas ar intelektuālu darbu, analizē datus vai veic grāmatvedības uzskaiti, vai ir teātra, kinokritiķi vai sniedz medicīniskos pakalpojumus. Labvēlīgs laiks uzkrājumu finansiālās stabilitātes nodrošināšanai.
0: Svāru nērus šodien var pakudināt mīļotā cilvēka uzvedību un rīcību, protams, ja tāds ir. Parasti tu centies paraudzīties uz katru situāciju no dažādiem skatu punktiem, taču šoreiz tas gluži vienkārši nepalīdzēs.
2: Skorpioni ar lielu atbildību uzņemsies papildu darba slodzi. Skorpioni papildu ienākumus var gūt no, piemēram, īpašuma izīrēšanas, mājražojuma tirzniecības, rudens gada tirgos vai sniedzot individuālas konsultācijas.
0: Strēlniekam priekšā viena traka dieniņa. Tu mīli būt kustībā, apgūt jaunas vietas, prasmes, zināšanas, taču laika trūkuma dēļ šīs iespējas ir ierobežotas labs laiks, lai ieplānot nelielu izbraucienu vai ceļojumu, kurā doties šo mēnesi vai šo gadu.
2: Mežāžiem vēlams pārskatīt ienākumus un izdevumus, brīvos līdzekļus ieguldīt un īstais laiks pievērsties vaļas priekam, kas vēlāk var kļūt arī par ienākumu avotu.
0: Ūdensvīrs, kāds ir piesaistījis tavu interesi un jau kādu laiku nepamet tavu prātu? Nekuram katram izdodas atstāt ietekmu uz tevi. Lai piesaistītu tavu skatienu, ir nepieciešams būt inteliģentam.
2: Zīvis iedvesmos ienākumu palielināšanās. Jāuzmanās no saaugstēšanās pirmajiem rudens vīrusiem. Pirts, peldes atkarībā un ūdens tilpē stiprinās imūnsistēmu.
0: Paldies portālam Brīvbrīdis LV un Ievas padomu avīzē par šīs dienas zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu. Paldies un lai mums visiem jauka šī diena 13 dažādos veidos.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šogad būtiski palielinājies to gadījumu skaits, ka trešo valstu pilsoņu latviešu valodas kursus nepabeidz, jo mācības nemaz nav sākuši. Sabiedrības integrācijas fonda dati rāda, ka pērn mācības nebija sāktas 29% gadījumu. Šogad šādu gadījumu īpatsvars sasniedzis jau 45%. Tas nozīmē, ka gandrīz puse no tiem, kuri valodas kursus nepabeidz, mācības nemaz nav uzsākuši. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis, kurš ieradies Latvijā kopīgajā preses konferencē ar Latvijas Lietu ministri Baibu Braži vakar sacīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām uzskata, ka var uzvarēt karā un sasniegt savus mērķus, tādēļ pat laban nav pamata optimismam par ASV un Krievijas sarunām. Viņa prāt ir labi, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners apmeklēja Kievu, jo tā bijusi iespēja Ukrainai pastāstīt par patieso situāciju kaujas laukā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps apsolīs katram pieaugušajam amerikānim 5000 dolāru, jo novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Trumps nav paskaidrojis, no kurienes tiks ņemti šie līdzekļi, kas teorētiski varētu pārsniegt triljonu dolāru. Piektdien 18. septembrī visā Latvijā norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Bezmaksas 3 stundu rogainīgas sacensības notiks jau 22 pilsētās. Organizatori cer pārspēt pērn sasniegto rekordu, kad pasākumā piedalījās 6107 dalībnieki. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas orientēšanās federācijas pārstāvis Juris Vaidakovs.
1: Orientēšanās sports patiešām veicina cilvēku labsajūtu, jo tā ir iespēja būt pie dabas. Tā kā tā nav tikai vienkārši skriešana, arī ātras toļošana, te arī ir domāšana, jo ir tas spekvēšanas prieks. Tev ir jāatrod kodropunkts, jo mēs, kā zināms, visi esam tādi sēņotāji tauts, kam patīk lasīt, patīk meklēt, patīk kaut ko atrast. Tas ļoti labi palīdz sakārtot galvu. Tu esi nozinām visām problēmām. Tik daudz smaidīgs un laimīgs sejas, kā tiek redzēts orientēšanās naktī, ka nāk pretī cilvēka lampiņām uz pieredzi. Zin, ka tie ir sabiedien, viens otrs veicina, viss ir laimīgi, viss ir priecīgi. Ideāls pasākums.
0: Tā Latvijas orientēšanās federācijas pārstāvis Juris Vaidakovs pieteikšanās sacensībām Latvijas orientēšanās federācijas mājaslapā līdz 14. septembrim. Radio Skondo.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini! Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļas tilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksimā.
6: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
7: 9 no rīta, 4. 10. septembris, Albertīne un Jausmas vienvārdu dienas, sveicināts dāmas.
0: Sveiciens arī jubilāriem, Radio Skonto studijā Rita un Kārlis.
7: Tālruņa numurs šeit 67228855, rakstām numurs 27228855.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zībakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Zietkāposts 1 eiro 49 centi. Atlantijas lasa fileja 12 eiro 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1 eiro 39 centi. Rimi.
5: 9 un 10 minūtes, 4. 10. septembris, labrīt!
6: Kāda tur laikapstākļa ārā, Kārli, ir?
5: Visi velospēdzi sēž mašīnās un tā ir sastrēgums.
6: Skaidrs,
5: tas ir vienkārši, skaidrs, tāpēc es mazliet nokavēju šoreiz. Bija paredzēts ātrāk, bet atbrauc vēlāk.
6: Cik ļoti mainījušies tavi braukšanas, tavs braukšanas ātrums uz darbu, tagad, kad skola sākusies, skolas laiks sācies?
5: To vairs nevar saukt par ātrumu. Tad.
6: Tas ir lēnums.
5: Jā, tas kaut kā tā. Kaut kā nu ir sākusies ir skola, uz rajonu skolām tiek vēsti bērni ar mašīnām, ja?
6: Jo, kas bija interesanti, mēs ar klausītājiem runājam par to, kas mainījies no septembra, un tā bija visbiežāk minēta atbilde, mainījies tas laiks, ko es pavadu ceļā uz darbu.
5: Palielinājies lēnums.
6: Palielinājies lēnums, tā arī to var saukt.
5: Tieši tā arī bija šorīt, mazliet lietas, un... Jā, velospēdis pārsēdušu mašīnā. Viņi paši tā saka, viņi tā dara. Viņam viss lietas, viņam nevajag ne veloceliņas vairāk, neko, un viņi paši ir tie, kas sēž un pīkst. Varēja te tomēr platāku atstāt.
6: Mēs tev sastrēgumā izklēdējam ar labu mūziku, un pēc brīža būs arī konkurss. Tā kā 6722 8855 piefiksēja to tālriņu numuru.

Latvijā šodien pārsvarām mākoņains laiks, palaikam lietus valsts austrumos līdz ilgstoši un stipri dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 15 piekrastē līdz 19 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādi. Arī Rīgā brīžiem saule brīžiem lietus un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem. Ir 9 un 15 minūtes. Tavs radios kontā.

0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Ilgstoša reklāma.
12: IKEA konkurss.
13: Kas tas ir?
14: Ja jau ir konkurss, tad arī balva ir nedēļas balva. IKEA dāvanu karte 150 € vērtībā.
13: Un jau rīt mēs uzzināsim, kuram tad no mūsu klausītājiem tā tiks. Septembrī IKEA samazinās cenas vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās, plašs mēbeļu un mantu uzglabāšanas risinājumu klāsts, kā arī dažādi mājokļa aksesuāri par pieejamu cenu tagad padara mājokļa iekārtošanu vēl vienkāršāku. Iepazīsti jauno tagad zemākas cenas preču piedāvājumu gan IKEA veikalos, gan tiešsaistē.
14: Konkurss būs šāds. Rīt aprakstīs kādu no precēm. Kam IKEA ir samazinājis cenu. Tavs uzdevums būs atminēt, ar kuru no precēm, par kuru no precēm rīt stāsta, lai būtu vieglāk. Rīt dos arī pavadienu, atminot pareizi, piedalīsies izlozē, kur nedēļas beigās būs iespēja laimēt IKEA dāvanu karti 150 € vērtībā. Nedēļas beigas rītdiena.
13: Rītdiena, jā.
14: Tālruņa numurs 67228855.
13: Tas pavadienas būs atbilžu varianti. Tātad stāsts. Tā bieži vien ir pirmā, kas virtuvē uzzina, vai brokastīs būs olas. Piemērot ne tikai plīca virsmai, bet arī cepeškrāsnī un nebaidās no metāla virtuves piedarumiem. Turklāt tā ir pat tiešām izturīgi izgatavota no nerūsējošā tērauda. Tagad iegādājies to IKEA par jauno cenu 12,99, iepriekš 14,99. Jautājums, kas tas ir?
14: 67228855. Saki uzreiz, pavadienas dosim vēlāk, ja ies grūti.
13: Ja vajadzēs, jā. Halo!
14: Halo!
15: Labrīt!
14: Labrīt, kas zvana?
15: Ilota.
14: Ilota, vai zini, kas tas ir?
15: Nu, es domāju, ka tā ir panna.
14: Bingo!
13: Nerūsējošā tērauda panna. Jā, panna ir izgatavota no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda un noturīgu metālisku iekšēju pārklājumu. Tāpēc gatavojot var izmantot jeb kādus virtuves rīkus, arī no metāla. Un tā ir īpaši izturīga un piemērot lietošana ikdienā. Un tagad iegādājies to IKEA par jaunu zemāku cenu 12,99, iepriekš 14,99.
14: Paldies, Ilota, par dalību. Pagaidām nenoliec klausulu. Mēs pierakstīsim, kā tevi sazvanīt, ja nu tu tiec pie lielās balvas jau rīt, ja?
15: Jā, paldies!
12: Konkurss, kas tas ir, sadarbībā ar IKEA.
13: Jauna zemāka cena IKEA.
11: Tā bija ilgstoša reklāma.

Turpinājumā aktuālā informācija ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Saeima šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projektus par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Inriksonai un veselības ministram Hosamam Abumerī. Inriksonai izteikt neuzticību rosināt saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas vizītajām izmaiņām, skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Abumerī par nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Pērn arodu slimības diagnosticētas 11,556 strādājošajiem, kas bija par 5,1% vairāk nekā 2024. Gadā. Slimību profilakses un kontrolas centri informācija liecina, ka visvairāk 9165 gadījumos reģistrētas skeleta muskuļu un saistaudu slimības. Arodu saslimšanas pērn biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvību novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka gadu pašnāvībā pasaulē dzīvību zaudēja vairāk nekā 720 tūkstoši cilvēku. Vairāk nekā 80% gadījumu pašnāvību veikuši vīrieši. No šiem gadījumiem 43% organismā konstatēts alkohols. Rēģējot uz migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, Eiropas Savienība piešķīrusi Spānijai ārkārtas palīdzības līdzekļus 115 miljonus eiro robežu stiprināšanai un nelegālo migrantu atgriešanās atbalstam. Spānija augusta beigās lūdza Briselē palīdzību. Jāatgādina, ka 30. un 31. jūlijā Ceutā no Marokas ielauzās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo migrantu, lai gan lielākā daļa migrantu dažu stundu laikā atgriezās Marokā, tūkstoši Šiem cilvēku joprojām atrodas Ceutā, klīst pilsētas ielās un nakšņo pludmalēs. Un vēl no šodienas līdz sestdienai Ķīmsalā notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Izstādē piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm un pārtikas nozares profesionāļi no visas pasaules. Izstādes laikā notiks meistaru sacensības, aktuālas diskusijas un

0: biznesa tikšanos.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un pa laikam līs lietus valsts austrumos, iespējams gan ilgstošas, gan stipras lietus. Dienvidu rietumu rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 15, piekrastē līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 17 grādi. Rīgā gan mākoņi, gan dienas vidū arī saule, taču aizvien brīžiem lietus un iespējams pērkona negaisa. Gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem. Pulkstens ir 9 un 30 minūtes. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

9:34 minūtes, ceturtdiena, 10. septembris. Melodijas, kurām var dziedāt līdzi. Radio Skontakts.

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļu smaltā masa 1 kg no Forevers 3,99 €. Sviests baltais 82,5% 175 g 1,49 €. Saldējums Magnum Almond 83 g 1,15 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. What is
5: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Reklāma radios konto 2499 2499.
7: 9:40 minūtes. Labrīt.
8: Labrīt. Kad tad jums tā atslēgas vārdu spēle sāksies? Pirms man šķiet no tāds pēdējā laika biežāk uzdotajiem jautājumiem. Jā, ja auto ir sagādāts, jau aplīmēts un gaida savu jauno īpašnieku. Mēs oktobrī.
7: To jau es viņā sēdēs, es redzēju.
8: Es esmu sēdējis, esmu pat pabraukus Kārli ar to auto. Jā. Mums šogad ir skaists elektroauto. Pirmo reizi atslēgas vārdu spēles vēsturē elektroauto, tā kā mēs ejam laikam līdzi un esam moderni. Tu vari iet mūsu mājaslapā radios konto LV vai arī mūsu soctīklu kontos paskatīties, jā, kāds tad auto izskatās, bet visa
7: datums,
8: informācija oktobra vidus mēs precīzi pateiksim, un tad jau novembrī mēs zināsim, kurš no mūsu klausītājiem turpmāk brauks ar jaunu skaistu elektroauto.
7: Tā tad vēl datumu nesakam, ja? Jo mēs nezinām paši.
8: Tas ir oktobra vidus, kā.
7: Oktobra vidus. Pilnīgs oktobra vidus.
8: Pilnīgs oktobra vidus.
7: Plus mīnus vienu dienu.
8: To mums tāda skaista rudens tradīcija, un oktobra vidus ir skaista rudens Latvijā.
7: Ceturtdien, 10. septembris, tātad vēl nav pamats satraukties.
8: Nav, un, protams, noteikumi visi tie paši vēciene, kur nav jāreģistrējās, mums ir tavs telefona numurs, ne, mēs nepārkāpjam nekādus datu kaut kādas
7: regulas,
8: jā, jo ir mājaslapa numuri LV, kur tu vari palūkoties, tad mēs izmantojam tos numurus, kas ir numuri LV pieejam, un numuri LV tu vari atrast arī savu numuru, ievadot vienīgais, ko mēs redzam uz kādu pieslēgumu mēs zvanam, vai tā ir Bita, vai LMT, vai vēl kaut kas
7: mums tur ir. Mājaslapā numuri LV var redzēt, mājaslapa numuri LV parāda tos numurus, kas ir oficiāls iestādes piešķirt numuru diapazoni kādam no operatoriem.
8: Tātad, ja tu esi numuri LV, tad mēs tev varam sazvanīt atslēgas vārdu spēles laikā. Te ir jautājums arī no mūsu klausītājiem, kas mūs klausās ārpus Latvijas. Ja tev ir Latvijā reģistrēts telefona numurs, tu piedalies.
7: Plus 371.
8: Ja plus 371, jā. Ja tavs numurs sāks ar plus 371, tad tu esi.
7: Tad var dabūt.

9:45 minūtes, 4.10. septembris, tavs radios kontā par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, palaikam lietus valsts austrumos līdz šot ilgstoši un stipri. Dienvidu rietumu vēju brāzmās līdz 15, piekrastē līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņa dienas vidū uzspiedēs arī saule, taču iespējams gan lietus, gan pērkona negaisa. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 16 grādiem. 9:45 minūtes tavs radios konto pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpinājumā aktuālā informācija ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Saeima šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projektus par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Inriksonai un veselības ministram Hosamam Abumerī. Inriksonai izteikt neuzticību rosināt saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas vizītajām izmaiņām, skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Abumerī par nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Pērn arodu slimības diagnosticētas 11,556 strādājošajiem, kas bija par 5,1% vairāk nekā 2024. Gadā. Slimību profilakses un kontrolas centri informācija liecina, ka visvairāk 9165 gadījumos reģistrētas skeleta muskuļu un saistaudu slimības. Arodu saslimšanas pērn biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvību novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka gadu pašnāvībā pasaulē dzīvību zaudē vairāk nekā 720 tūkstoši cilvēku. Vairāk nekā 80% gadījumu pašnāvību veikuši vīrieši. No šiem gadījumiem 43% organismā konstatēts alkohols. Rēģējot uz migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, Eiropas Savienība piešķīrusi Spānijai ārkārtas palīdzības līdzekļus 115 miljonus eiro robežu stiprināšanai un nelegālo migrantu atgriešanās atbalstam. Spānija augusta beigās lūdza Briselē palīdzību. Jāatgādina, ka 30. un 31. jūlijā Ceutā no Marokas ielauzās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo migrantu, lai gan lielākā daļa migrantu dažu stundu laikā atgriezās Marokā, šiem cilvēku joprojām atrodas Ceutā, klīst pilsētas ielās un nakšņo pludmalēs. Un vēl no šodienas līdz sestdienai Ķīmsalā notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Izstādē piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm un pārtikas nozares profesionāļi no visas pasaules. Izstādes laikā notiks meistaru sacensības, aktuālas diskusijas un biznesa tikšanās.
1: Saules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. Līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6 eiro 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7 eiro 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt! Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Desmit no rīta ceturtdiena, 10. septembris Albertīna un Jausmas vinvārda dienu, sūmināts dāmas. Daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto, tava radios konto studijā, līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt!

0: 10:20 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, palaikām lietus valsts austrumos līšot ilgstoši un arī stipri gaņoka līst. Valsts, tā, ne, pūtīs dienu, rietumu vējš, 3 līdz 8, brāzmas līdz 15, piekrastē līdz 19 metriem sekundēm, gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādi. Rīgā mākoņa, dienas vidū varbūt saule, brīžiem gan arī lietus un iespējams arī pērkona negaisa gaisa temperatūra solīt ap 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 13, 14, Vidzemē plus 13, Latgalē plus 14, plus 15.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radios konto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Vai pamanījāt iesitumu uz vēja stikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
10: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
11: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
12: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīga.

10:36 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Radio Skonto. Šobrīd Sijā kopā ar Deivu Dietu. Tā ir cenījumi.

0: 10 un 40 minūtes. Radio Skonto pēc mirkļa ar Madonna un Like a Prayer. Radio Skonto.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā, skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro 49 centi, sūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
8: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
9: O, oh, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
10: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
9: Minibank?
10: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
11: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
12: Minibank, Minibank, Minibank LV
11: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
13: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilienu iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kārtīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

0: 10:48 minūtes. Tavs rādījos konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Zelcenīgs.
1: Zelcenīgs no svilpās planētas griezās.

un salīgi šajā darbā parzeli. Vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! No rītdienas līdz svētdienai visā Latvijā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas konto mediju grupai pastāstīja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Zona Zumberga. Šī gada tēma ir krīzes un risinājumi, aicinot novērtēt to cilvēku darbu, kuri ikdienā rūpējas par mūsu vēsturiskajām vērtībām un atrod risinājumus pat vissarežģītākajās situācijās.
1: Pasākumi notiks visā Latvijā, jo visā Latvijā dzīvo daudz cilvēku, kas ikdienā vai nu dzīvo vai strādā vēsturiskos īpašumos un saskarās ar vēsturisko vērtību saglabāšanu. Un šajos pasākumos piedalās un savas durvis atver cilvēki, kas paši ar to nodarbojas un labprāt padalīsies ar savu pieredzi, pārdomām, kā arī daudzās vietās tiek paredzēta kultūras programma un iespēja satikt kultūras mantojuma atjaunošanas ekspertus un ar viņiem konsultēties.
0: Tā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Linda Zona Zumberga. Sīkāka informācija par pasākumu programmu atrodama Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļa vietnē. Tikmēr šodien Rīgā Tetera namā jeb Stūra mājā notiks informatīvs pasākums par šī nama nākotnes perspektīvām. Pasākums norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā un būs veltīts muzeja filiāles nākotnē, tās attīstības iespējām un nozīmei Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā turpinās skatīt kriminālu lietu pret diviem Uzbekistānas pilsoņiem par gulbi spīdzināšanu Carnikavā. Policija pērn martā no Ādažu novada pašvaldības policijas saņēma iedzīvotāju sniegto informāciju, ka divi vīrieši cietsirdīgi izturējušies pret gulbi, turklāt tas noticis trīs nepilngadīgu personu klātbūtnē. Zviedrijā svētdien notiks parlamenta vēlēšanas, kurās gaidāmas sīva cīņa starp valdošo labējo partiju bloku un opozīciju esošajām kreisajām partijām. Aptaujas līdz šim liecina, ka vadībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks, taču pēdējo nedēļu laikā tā pārsvars pār premjerministra Ulfa Kristersona vadīto centriski labējo koalīciju ir ievērojams samazinājies. Un vēl kinoteatris Planet Palace šodien pēc dokumentālās filmas Tehplomātijas seansa notiks diskusija par tehnoloģiju kontroli un digitālajām cilvēktiesībām. Tehplomātija pievēršas mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumu un demokrātijas attiecībām un ir viena no Baltic Sea Dogs programmas filmām.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: 11. ceturtdiena, 10. septembris, Albertīna un Jausmas vienvārdu dienu, suminētas dāmas, daudz laimes, kam dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto, tālruņa numurs Radios Konto studijā 67 22 88 55, ja nu kas gadās un jāsazvanās. Par mūziku gadā Kārus

0: 11:04. Ar labu mūziku tev darba dienu paies ātrāk. Tavs radio skonto.
1: I'm nothing special, in fact

0: shape of you.
1: 12 minūtes pāri 11. Tavs radio skontā. Var pagriezt skaļāk, var cidāt līdzi. Dons ar dziesmu, kolekcionārs.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Billijs Idols ar Money Money. 11 un 19 minūtes tavs radios konto ar laiku ziņām. Pēc tam Amy McDonald ar This is the Life.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam lietus, vēl saustrumos ilgstošs un stiprs lietus. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 15, piekrastē līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 15 un 17 grādiem. Arī Rīgā mākoņa dienas vidū varētu uzspīdēt sauli, taču iespējams gan lietus, gan pērkona negaisa. Gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem, šobrīd Rīgā plus 14, Zemgulē 13, 14, Kurzemē 14, 16, Vidzemē 12, 14, Latgalē plus 13, plus 15.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā Peugeot. Radios konto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Lājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69 un kilograms cāļa gāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Paldies, Roksēt. Pulkstens ir 11:39.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Pagājušajā gadā 59% lidostu bija pilnībā atguvušas pasažieru plūsmu līdz pirms pandēmijas jeb 2019. Gada līmenim. Šodien Rīgas aviācijas forumā informēja Starptautiskās lidostu padomes Eiropā direktoru vietnieks Morgans Falks. Pēc viņa teiktā, tomēr tirgus ir sadrumstalots un starp dažādām valstīm un lidostām pastāv būtiskas snieguma atšķirības, tos ar būtiska nozīme ir politikas pasākumu un nodokļu ietekmēji. Kā piemēram, viņš minēja, ka Francijas lidostās apkalpoto pasažieru skaits Sešu gadu laikā ir samazinājies par 2%, Vācijā par 14%, bet Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir palielinājies par 6%. Starptautiskās lidostu padomes Eiropā direktoru vietnieks arī uzsvēra, ka ir jāņem vērā ģeopolitiskā ietekme, kas būtiski ietekmē mazākās lidostas, kuras atpaliek no Eiropas vidējā rādītāja. Lauksaimniekiem ilgspējus sekmējošā ienākumu pamata atbalsta maksājumā avansu šogad sāks izmaksāt 15. septembrī, kas ir mēnesi agrāk nekā iepriekšējos gados. Iespēja šogad sākt tiešo maksājumu avansu izmaksu agrāk un palielināt avansu apmēru līdz 75% ir panākta, reaģējot uz lauksaimnieciskās ražošanas izmaksu pieaugumu, tostarp augstajām mēslošanas līdzekļu cenām. Par to informē Zemkopības ministrijā.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļa sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Karglas remonts, Karglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Karglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūru zāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
6: Darbs, ēpasti, sapulces.
7: Stop! Ir laiks pārbaudīt, vai tu zini, kā pareizi atpūsties. Katru darba dienu no 8:20 radios konto eterā notiks konkurss, vai tu gribi atpūsties.
6: Sazvani studiju pa tālruni 67-22-8855 un saņem 3 jautājumus par atpūtu un atbildi pareizi vismaz uz diviem.
7: Domā sanāks? Tad tu noteikti tiksi pie gribu atpūsties dāvanu kartes 25 eiro vērtībā, ko varēs izmantot savai atpūtai.
6: Ieslēdz atpūtu kopā ar radios konto un gribu atpūsties.

11.47 minūtes radio skonto. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Ai Andreja un Goran Gorā ir dziesma. Pavasaris.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Pirīgas prokuratūra aktīvi uzrauga kriminālu procesu par suņu uzbrukumu bērndārza audzēkņiem Cernikavā, informē prokurors Dainis Krasts. Viņš norāda, ka pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Prokuratūra arī uzsver, ka izmeklēšanā īpaša uzmanība tiek pievērsta cietušo bērnu interesēm un viņu psiholoģiskajam stāvoklim. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šodien Rīgā notiekošajās Ziemeļvalstu noturības samitā sacīja Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Šāds secinājums izriet no pētījumu aģentūras Norstat veiktās iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Pēc tiesības sārdes Karinas Palkovas iesaistes valsts no oktobra apmaksās dzīvībai nepieciešamās klepus asistēšanas ierīces. Tiesības sārga birojā norāda, ka līdz šim pacienti, kuru veselība un dzīvība ir tieši atkarīga no šo ierīču pieejamības, bija atstāti bez reāla risinājuma. Palkova aicināja Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu steidzami nodrošināt nepieciešamu atbalstu šiem pacientiem. Tikmēr uzņēmums Tete sācis sadarbību ar Latvijas ārstniecības iestādēm un attīsta jaunu smagsīgā intelekta risinājumus veselības aprūpes vajadzībām, lai palīdzētu ārstniecības iestādēm modernizēt ikdienas procesu. Latvijā jauno dzīvokļu projektu tirgu izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustamo īpašumu kompānijā Latvijā šogad 2. Ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgu sludinājumos sasniedza 3222 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Ķipsalā šodien notiks Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas rīkotā diskusija bio katrā šķīvī, kad tā būs ikdiena. Diskusijas dalībnieki spriedīs, kas nepieciešams, lai bioloģiskā pārtika kļūtu pieejamāka ikvienam un biežāk nonāktu publiskās ēdināšanas iestāžu, kafejnīcu un restorānu ēdienkartēs.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
4: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
6: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
7: Škoda.
8: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
11: 12. dienā pusdienlaiks. Veselēduši un labu apetīti par mūziku parūpēsies Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien! Vēlāks apdien Albertīnai un Jausmai. Viņām šodien vārdien. Suminācis!

Ravis Viljams ar Love Supreme. Pūkstens ir 12:04 ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radioskontakts.

Daniels Pauķers ar Bad Day. Pūkstens šobrīd 12:12. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi.

0: 12:19.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā solīts pārsvarā mākoņains laiks un pa laikam lietas valsts austrumos ilgstošs un stiprs, nu, kopš esmu darbā tur līst. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 15, piekrastē līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādi. Rīgā mākoņdienas vidū mazliet saules, taču iespējams arī lietas un pērkona negaisa. Gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem, šobrīd Rīgā plus 15, zemgalē 12, 15, kurzemē 12. 16, vidzemē 12, 13, latgalē plus 13.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio skonto.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpula indukcijas plīcvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman. What
11: is love? Gada lielākā disko balīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
12: Domā par pievienošanos MyFitness? Tikai 12. Septembrī pievienojies MyFitness ar 0 eiro reģistrācijas maksu. Turklāt šajā dienā visi 15 MyFitness sporta klubi ikvienam pieejami bez maksas. Tas viss par godu MyFitness Gym Day festivālam, kad svinam kustību. Sāc ar Gym Day, turpini ar MyFitness!
13: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. Septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

12.27 minūtes. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kaut kaili ar dziesmu. Piestāv tev!

0: Čamba Bamba ar Pop Thumping. Pūkstens šobrīd 12:38 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radios konto pēc mirklīša šeit Annie Lennox ar No More, I Love Yous.
1: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk Aeronix LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Pasaules garšas Ķīpsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
6: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: 35% atlaide?
8: Jā, tu dzirdēji pareizi.
7: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
8: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
7: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
8: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
9: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
10: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
11: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Lielas lietas sākas ar mazām detaļām. Darba dienās ap 9:20 zvani un piedalies IKEA konkursā. Kas tas ir?
13: Atmini, kura no IKEA precēm ar jauno samazināto cenu slēpjas aiz minētajiem pavadieniem un nedēļas beigās piedalies izlozē, lai iegūtu IKEA dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena IKEA.

12.47 minūtes, 4. 10. septembris tavs. Radio skundā iepriekšējās dažas stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkaus, lai jauka pēcpusdienu mierīgs vakars. Tiekamies atkal rīta pa dienas vidu. No manis vēl. Bet bētārdzies, vasara nebeigsies nekad, šo var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Un vēl arī Backstreet Boys ar Show Me the Meaning of Being Lonely. Visu labu, līdz rīt rītam. Tavs radio skundā.

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšies Ramona Plūme. Labdien! Jāturpina darbs pie Krievijas atbildības nodrošināšanas par agresiju pret Ukrainu, tā skaitā ar īpašā tribunāla un zaudējuma reģistra mehānismu palīdzību. Uzsver valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru Alēnu Bersē. Latvijas sabiedrībai ir pamats uzticēties Saeimai, jo tās darbs ir vērsts uz sabiedrības labklājības un valsts izaugsmes stiprināšanu. Šodien sacījusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Tos, kuri apšauba Saeimas darba nozīmi un kvalitāti, Mieriņa aicināja vairāk domāt, kāds parlamenta sastāvs tiek ievēlēts. Kartupeļu ražas novākšana apgrūtina mitrie laikapstākļi. Aģentūrai Lēta pastāstīja kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. Savukārt par šī gada kartupeļu ražu kopumā Kraukle sacīja, ka tā ir gana laba un par ražas apjomu sūdzēties nevar, bet daļa ražas noteikti sāpūs, jo tā stāv ūdenī. Piektdienā 18. septembrī visā Latvijā norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Bezmaksas 3 stundu Rodaininga sacensības notiks jau 22 pilsētās. Organizatori cer pārspēt pērn sasniegto rekordu, kad pasākumā piedalījās 6107 dalībnieki. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas orientēšanās federācijas pārstāvis Juris Vaidakovs.
1: Orientēšanās sports patiešām veicina cilvēka labsajūtu, jo tā ir iespēja būt pie dabas. Tā kā tā nav tikai vienkārši skriešana, arī ātras toļošana, te arī ir domāšana, jo ir tas spekvēšanas prieks. Tev ir jāatrod kodropunkti, jo mēs, kā zinām, visi esam tādi sēņotāji tauts, kam patīk lasīt, patīk meklēt, patīk kaut ko atrast. Tas ļoti labi palīdz sakārtot galvu. Tu esi nozinām visām problēmām. Tik daudz smaidīgs un laimīgs sejas, kā tiek redzēts orientēšanās naktī, ka nāk pretī cilvēka lampiņām uz pieredzi. Zin, ka tie ir sabiedien, viens otrs veicina, viss ir laimīgi, viss ir priecīgi. Ideāls pasākums.
0: Tā Latvijas orientēšanās federācijas pārstāvis Juris Vaidakovs. Pieteikšanās sacensībām Latvijas orientēšanās federācijas mājaslapā līdz 14. septembrim.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Veikalā podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
13: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
14: Labdien! Jau viens! Ceturtdienā ir 10. septembris un šodien Albertīna un Jausma saņem ļoti sirsnīgos sveicienus. Nu, es domāju, ka vārdu īpašnieces nojauš kāpēc. Daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas diena!

Ieradzēju savu beis, neskaties atpakaļ, negriezies atpakaļ, bet Pols Makartnijas duetā ar Maiklu Džeksonu aicina runāt, teikt.

Countdown. Ir 1:15 minūtes, un turpina Ulmanis un Vaitišķis ar dziesmu pārsteigums. Nu, es ceru, ka laika ziņas tev tā diži nepārsteigs. Galu galā septembrs!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, ik pa brīdim uzlīs valsts austrumdaļā ilgstoši un stipri. Dienvidrietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 15, bet vietām piekristē pat līdz 19 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā mākoņains un iespējams vēlāk pēcpusdienā arī līs un ducinās pat pērkons. Gaisa temperatūra ap 16 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa gāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
11: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
12: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: 35% atlaide?
4: Jā, tu dzirdēji pareizi.
3: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
4: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
3: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
4: Uzzini vairāk Toda LV. Toda, jumts manai mājai.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28,710 €. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas āra treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8.30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness.

bija un ir Eiropa. Turpina The Killers ar Human ir 1:45 minūtes. Tavs radios konto un dažādība tavs mūzikas pasaulē un pēc mirkļa būs jāpagriež arī skaļāk.

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka Irānas karš viņuprāt beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņu vēlēšanām. Viņš piebilda, ka Teherāna izmisīgi cenšas ietekmēt ASV vēlēšanas. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs gatavojas uzņemties aktīvāku lomu ASV sarunās ar Krieviju un Baltkrieviju. Saviem Eiropas kolēģiem paziņojušas ASV amatpersonas. Britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem vēsta, ka Baltais nams neizslēdz iespēju ierobežot ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un prezidenta znota Džareda Kušnera līdzdalību sarunās. Tieši viņi pēdējā laikā vadīja sarunas par Krieviju un Ukrainas kara izbēgšanu. Reaģējot uz migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, Eiropas Savienība piešķir Spānijai ārkārtas palīdzības līdzekļus 115 miljonus eiro robežas stiprināšanai un nelegālo imigrantu atgriešanas atbalstam. Ziņu turpinājumā pašmāju aktualitātes. Latvijas Nacionālā aviokompānija ir Baltika arī turpmāk vēlas ieņemt spēcīgu tirgus pozīciju Lietuvā un Igaunijā. Šodien Rīgas aviācijas forumā sacīja ar Baltika valdes priekšsēdētājs Erno Hildens. Viņš sacīja, ka aviācijas nozare ir ļoti konkurētspējīgs bizness, tāpēc, lai arī tiek runāts par draudzību un partnerību, beigās viss nonāk līdz tam, ka katrs rūpējas par savām interesēm. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums CIAT sācis sadarbību ar Latvijas ārstniecības iestādēm un attīsta jaunus mākslīgā intelekta risinājumus veselības aprūpes vajadzībām. Kompānijā norāda, ka jaunā virziena ietvaros TET īsteno vairākus praktiskus projektus, kas palīdzēs ārstniecības iestādēm modernizēt ikdienas procesus, samazināt administratīvo slogu, uzlabot pacientu pieredzi un aizsargāt to datus. Ziņu izskaņā mazliet par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlasē vakar Klužā Napokā uzvarēt mainieks Eiropas čempionāta spēlē ļoti palīdzēja iepriekšējās nedēļas nogalē aizvadītais pārbaudes turnīrs Tallinā. Pēc mača sacīs Latvijas valstsvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš. Jau ziņots, ka vakar Latvijas izlase turnīru uzsāka D grupas pirmajā mačā ar 3-1 uzvarot Rumāniju.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Tikai 3 dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
9: Čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
8: Minibank?
9: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
10: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
11: Minibank, Minibank, Minibank LV.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilieni iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
13: Jau divi, tātad jaunu stundu sākusies, šajā ceturtdienā ir 10. septembris un jā, sinoptiķi solījuši arī, ka ap šo laiku varētu galvaspilsētā sākties lietus un varbūt pat pērkona negaiss. Nu tad gaidīsim, skatīsimies, cik precīzi ir tie mūsu laika pareģotāji. Katrā ziņā lieliskas melodijas vienā laidā. Ne tikai pareģoju, bet apsolu. Būs radioskonto ēterā katru brīdi.

0: tiesās.
1: Tikko dzirdēju, protams, mūziku ar dziesmu par dzīvi, kas izdodas. Viss izdodas 14:14 minūtes, te tavs radios konto. Un šajā mirklī Fredijs Merkurijs, Living on my own.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Šodien Latvijā pēc sinoptiķu prognozēm ir un izskatās atbilst arī patiesībai mākoņains laiks. Daudzviet līst austrumdaļā, arī ilgstošs lietus un lokāli vietām var arī ducināt pērkons. Savukārt dienvidu rietumu puses vējš vietām piekrastē brāzmās var sasniegt pat 15-19 metrus sekundē gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā vējš vakarā pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē un arī Rīgā tiek prognozēts gan lietus, gan negaiss, bet brīžiem debesis arī skaidrosies pat saulē vajadzētu arī uzspīdēt vēl līdz saulrietam. Gaisa temperatūra 16-17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto
0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle. Tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot. 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
3: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blue Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām.
8: Esmu Andrišs Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
9: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
10: Šorudien visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 10:06. Kanālā 360.
11: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

Ir 2:33 minūtes, tikko Hathaway jautāja, kas ir mīlestība. No Eltons Džons visu sīkāk neskaidros, bet vienkārši pajautās, vai tu jūti to mīlestību. Savukārt Aigars jūt, ka sinoptiķiem tomēr ir taisnība. Viņš saka, nu, Jūrmalā jau gāž kā pa Jāņiem, ar citu arī Rīgā, virs Valdemāra ielas 100. Nama. Tā ļoti glīši, patiešām kā pa Jāņiem līst. Paldies, paldies, meteorologi ir labi pastrādājuši. Nu, meklējam, kur mums tie lietus sargi, bet radio, jā, paliek tas pats kopā ar tevi, tavs radios kontā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā par aktuālo būvniecībā. Būvniecības nozare Latvijā šogad turpina atgūties. Otrajā ceturksnī būvniecības apjoms pieaudzis par 3,2% un visstraujāk aug tieši ēku būvniecība. Īpaši aktīva ir dzīvojamo māju celtniecība. Tikmēr nozarē arvien vairāk ienāk mākslīgais intelekts. Latvijā būvniecības informācijas sistēmā jau pieejams mākslīgā intelekta asistents, kas paredzēts kā digitāls palīgs būvniecības procesā. Vēl viena tendence – ēkas kļūst gudrākas. Arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts ne tikai tam, cik ātri ēku uzbūvēt, bet arī tam, cik efektīvi tāpēc tam patērē enerģiju. Latvijā šogad īpaši tiek vērtētas energoefektīvākās ēkas. Un vēl interesanta pārmaiņa – būvniecība pamazām pārceļas no būvlaukuma uz rūpnīcu. Arvien vairāk konstrukciju un ēku elementu tiek izgatavoti kontrolētā vidē un tikai pēc tam nogādāt objektā. Tas ļauj būvēt ātrāk, precīzāk un ar mazāku materiālu atkritumu daudzumu. Tātad nākotnes būvlaukums kļūs arvien digitālāks – mazāk papīra, vairāk datu, automatizācijas un gudru materiālu. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto
3: Saules garšas Ķīpselā. No 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi nogaršo piedzīvo. Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpselā.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologu konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
8: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
9: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā. Katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
0: Gulbenes novada ziņas.
11: 12. septembrī kviens tiek laipni aicināts uz Gulbenes novada jauniešu dienu, kas būs īpaši svinīga, jo Gulbenes novada jauniešu centram bāze aprit 20 gadi. Visu dienu būs iespēja sportot, sacensties un darboties komandās. Notiks minifutbola un miks volejbola sacensības. Būs iespēja izmēģināt spēkus arī slaklainā, lāzertagā, virtuālajā realitātē un dronu simulācijas spēlē. Varēs iepazīt robežsargu, policistu un zemessargu darbu, vērot dažādas paraugu demonstrējumus un piedalīties arī grafitī un apģērbu tarpnīcās. Arī iepazīt tetovējumu salonu aizkulises un vakars noslēgsies kopā ar grupu Singapūras Satīns, Russell un Sabīne Berezinu. Gulbenes novada pašvaldību no 14. septembra līdz 4. oktobrim sabiedrības balsošanai nodot 25 projektu idejas, kas tika iesniegtas līdzdalības budžeta ideju konkursā. Vairāk informācijas balso.gulbene.lv
7: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Šobrīd ir 2:50 minūtes. Turpina kausmīs ar Cool Kids līdz pat ziņām. Tev tavs radios konto.

0: Ar pašmai aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Satiksmes ministrija gatavo informatīvo ziņojumu par tarifu maiņas Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām ietekmi uz nozari. Jau ziņots, ka valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādēji. Nākamnedēļ 16. septembrī notiks Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotas politiskās debates par demokrātiju, sabiedrības līdzdalību un nevalstisko organizāciju darbības vidi. Organizācijā norāda, ka politiķiem būs iespēja par NVO runāt nevis no priekšvēlēšanu tribīnēm, bet ar pašām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, to vidē un par jautājumiem, kurus izvirzījusi pati pilsoniskā sabiedrība. Latvijā mājasaimniecība tēriņa pārtikai pagājušā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājasaimniecību, bet uz katru mājasaimniecībā dzīvojošo personu bija 151 eiro mēnesī, norāda Centrālajā statistikas pārvaldē. Pēdējos 6 gadu laikā mājasaimniecība tēriņa pārtikai ir kāpuši par 53,5%, atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma par 3,8% punktiem. No rītdienas līdz svētdienai visā Latvijā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas. Kā Skonto mediju grupai pastāstīja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Zone Zumberga, šī gada tēma ir krīzes un risinājumi, aicinot novērtēt to cilvēku darbu, kur ikdienā rūpējas par mūsu vēsturiskajām vērtībām un atrod risinājumus pat viss sarežģītākajās situācijās.
1: Pasākumi notiks visā Latvijā, jo visā Latvijā dzīvo daudz cilvēku, kas ikdienā vai nu dzīvo vai strādā vēsturiskos īpašumos un saskarās ar vēsturisko vērtību saglabāšanu. Un šajos pasākumos piedalās un savas durvis atver cilvēki, kas paši ar to nodarbojas un labprāt padalīsies ar savu pieredzi, pārdomām, kā arī daudzās vietās tiek paredzēta kultūras programma un iespēja satikt kultūras mantojuma atjaunošanas ekspertus un ar viņiem konsultēties.
0: Tā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Linda Zone Zumberga. Sīkāka informācija par pasākumu programmu atrodam Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļa vietnē.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Tēti, ielūdzu tevi uz tēvdienas festivālu.
4: Paldies tev! 13. septembrī tiekamies Rīgā jau 13. tēvdienas gājienā un festivālā. No 11. pulcējamies pie brīvības pieminekļa. 12. sākas gājiens uz Vērmanas dāžu.
3: Un koncerts?
4: Uzstāsies Biki grupa, pirmais kurs, vienvedēja piedzīvojumi un citi. Būs arī tēvu izaicinājumi, zinātnes šovi un dāvanu darbnīcas. Pasākums apmeklējums bez maksas.
3: Arī es tev uztaisīšu dāvanu.
4: Festivālu rīko Latvijas vecāku organizācija. Koncertprogrammu atbalsta Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Vairāk uzzini tēvdiena.lv.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
8: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Reklāma radio konto 2499 2499.
11: Trīs pēcpusdienā šajā ceturtdienā 10. septembrī un saldā stunda klāt, tātad apsveikuma pasts jau pēc pusstundas būs klausāms un dzirdams, ja tev kāds mīštūs, radinieks vai draugs sveicams, Žigli sūta sveicienu tekstu, sveiciens atradioskonto.lv. Jā, tieši šīs dziesmas garumā, kamēr Toni Braxton dziedās Unbreak My Heart, uzraksti. Ko tu vēlies tam gaviļniekam pateikt ar radio starpniecību? Nu, un tad apsveikums tātad 15.30 jau būs ēterā.

Ir 3 un gandrīz 8 minūtes. Craig David nomaina Rikē Poverī Vulevu Danse. Tavs radios konto, mazāk runu, vairāk mūzikas un pēc mirklīšu būs jāgriež arī skaļāk un jādzied līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi vietām līs stipri. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 15-18 grādi. Rīgā mākoņēns brīžiem līs, bet brīžiem debesis arī skaidrosies. Gaisa temperatūra naktī 13-14, dienā 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās alienas sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
8: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa gāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Latvijā sveicam 8 Albertīnus un tieši 4 vairāk jausmas. To mums 36. Vārds Albertīne liek tā īpašniecēju būt cilvēkam bez kompleksiem. Viņa ir neatlaidīga un Albertīnas lepnumu var tikai apbrīnot. Viņa sevi nes cilvēkos ar vienkārši izcilu pašcieņu. Jausma. Precīza, talantīga, noteikta, bieži arī ļoti, ļoti emocionāla, sirsnīga un līdzpārdzīvo citiem. Tiešām ļoti mīl savus draugus un tāpēc to viņai nekad nav trūcis un nekad arī netrūks. Savukārt, ja ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur atradīsim lazdas, lagzdas, gaidlazdas, zvinguļi, žvinguļi, Bēlēviči, Beļēviči, Belēvici un Zaļkalni, arī Zaļais kalni šodien saņem uzvārdu dienas sveicienus. Un tagad vislielākie sveicieni Sindijai Belasikai dzimšanas dienā. Sveiciens visticamāk dodas uz Limbažiem. Labu veselību! Un lai šī diena tev ir īpaša, lai piepildās visas tavas vēlēšanās, sveic krustmāte Dzintra un Aivars. Vai ieklausās autobusa šoferis vārdā Viečeslavs, vai vienkārši pasažieru mīļi slaucs par Slaviku. Tātad autobusa šoferītim sveiciens par sirsnīgu pasažieru nogādāšanu galamērķī. Maršrutā Rīga Cēsis, Cēsis Rīga. Lai vienmēr misija izdodas, lai veselība. Tā viens no pasažieriem Juris. Un ļoti mīļi sveicieni ikvienam gaviļniekam šodien dzimšanas dienā, vārdu dienā, varbūt kāda īpaša notikuma atzīmēšanas dienā. Lai viss veicas un izdodas, nākamā pietura depo.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Šoruden visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 10:06. Kanālā 360.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5% pusotrs litrs 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2,99 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

0: Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Arī Ukrainas uzvara karā un miera līguma noslēgšana nenozīmētu, ka Krievija ir mainījusies un neviena civilizēta valsts nebūs gatava sēsties pie viena galda ar Krieviju, kamēr tā netiks saukta pie atbildības par Ukrainā pastrādāto un neatlīdzinās nodarītos zaudējumus. Šodien tikšanās laikā ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru Alēnu Bersē pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Konkursā uz valsts kancelēs direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem. Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai ministru kabinetā. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIATEC sācis sadarbību ar Latvijas ārstniecības iestādēm un attīsta jaunu smagslīgā intelekta risinājumus veselības aprūpes vajadzībām. Kompānijā norāda, ka jaunā virziena ietvaros TET īsteno vairākus praktiskus projektus, kas palīdzēs ārstniecības iestādēm modernizēt ikdienas procesus, samazināt administratīvo slogu, uzlabot pacientu pieredzi un aizsargāt to datus. Sabiedrības integrācijas fonds septembra beigās rīkos tiešsaistes webināru Atpakaļ mājās – remigrantu pieredzi Latvijas organizācijās. Webinārā varēs dzirdēt vairākus stāstus par atgriešanos Latvijā un tās darba tirgū, kā arī par valsts piedāvāto atbalstu remigrantiem. Mazliet arī par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlasē vakar Klužā Napokā uzvarēt mainiekus Eiropas čempionāta spēlē ļoti palīdzēja iepriekšējās nedēļas nogalē aizvadītais pārbaudes turnīrs Tallinā. Pēc mača sacīs Latvijas valstsvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš. Jau ziņots, ka vakar Latvijas izlase turnīru uzsāka D grupas pirmajā mačā ar 3-1 uzvarot Rumāniju. Siguldas sporta centrā no rītdienas līdz svētdienai notiks Eiropas U17 reitinga turnīrs badmintonā. Šogad Siguldā sacentīsies vairāk nekā 150 jaunieši no Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Spānijas, Ukrainas un Latvijas.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Andris Priekuls, Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūru zāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
9: Brilles Filmen.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kuru zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
12: Lielas lietas sākas ar mazām detaļām. Darba dienās ap 9:20 zvani un piedalies IKEA konkursā. Kas tas ir?
13: Atmini, kura no IKEA precēm ar jauno samazināto cenu slēpjas aiz minētajiem pavadieniem un nedēļas beigās piedalies izlozē, lai iegūtu IKEA dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena IKEA.
14: Sveiciens ceturtdienā, 10. septembrī, pulkstens ir 4 pēcpusdienā, tu klausies un dzirdi radio skonto. Tālrunas studijā tas pats nemainīgais 6722-8855. Ja esi pie autostūras, lai labi ripo, pie tie nu kas droši zvan. Šeit studijā Mārtiņš Kīts.

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi grupa Lādezers ar dziesmu Cik savādi. Dziesmu sarakstīs Agirs Vojtišs, no savukārt par mūziku, tieši par mūziku runājot, bet par vārdiem Viktors Kalniņš jeb Viks. Te tavs radio skanoto 8 minūtes pār 4.

Ir 14 minūtes pār 4, te Māris raksta par satiksmi. Kā viņš raksta vecā biķernieku ielu netālu no Ikejā. Jā, tur ceļš ciet un visi met ripā un brauc pa citiem ceļiem. Jā, tur pāri Piķurgai skatos arī beizā norādīts, ka vairāk savārīs tur. Kas tur tāds varēja atgadīties, bet nu ceļš ir slēgts.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līs stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skondo 208 408 3008 5008 Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot. 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
6: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
8: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV. Right.

Ir 27 minūtes pār 4. Šobrīd tu klausies radios konto. Gribu painformēt, ka rīt Miks Galvanovskis ar Aja Andrejevu iesosies arī te radios konto studijā, tā kā nepalaid garām viņiem jauna kopdziesma. Bet šajā brīdī Miks Galvanovskis ar nu jau tādu atzinību ieguvušu dziesmu, kad izdzisīs. Noiziet, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Jā, Queens nomaina Pet Shop Boys, turpat vien esam Lielbritānijā. Bing Boring ir 16:33 minūtes, te tavs radioskonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testbraucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciem kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Droši brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

Skatos, 10. septembris diezgan bagātīgs ar šīs dienas jubilāriem populārajā mūzikā, un viens no jubilāriem ir Joe Perrys, grupas Aerosmith vadošais ģitārists. Starp citu, domāju, arī mēs balsī ir nozīme. Šodien mēs varētu uzminēt kādu pašmāju mākslinieku, kurš dzimis tieši 10. septembrī. Nu, aiziet grupu Aerosmith ar Crying, paklausamies, kā Joe Perrys labi spēlē ģitāru. Tad uz radios kontrolu.

0: Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūma gatava vēstīt par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labdien! Krievijas armija nav kļuvusi vājāka un ir pilnīgi citādāka nekā pirms 4,5 gadiem. Šodien Rīgas konferences atklāšanā uzsver valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Viņš akcentē, ka Krievijas militāros spēkus nedrīkst novērtēt par zemu tikai tāpēc, ka karš valstī rāda ekonomiskās izmaksas un Krievijas sabiedrība arvien vairāk sāk apzināties, ko tas nozīmē. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par līdzsabiedrību ar Baltiku, aģentūra lietu informē valsts kancelējā. Sēde būs slēgta un tajā vienīgais iekļautais jautājums ir informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju ar Baltiku. Kā ziņots, ar Baltiku kopumā ir vienojusies ar atsevišķiem esošiem obligacionāriem un trešo pušu finansējumu nodrošinātājiem par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Saim šodien nodeva izskatīšanai budžetu un finanšu komisijai finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas pilnveidos likuma normu piemērošanu praksē, precizēs līdz šim neregulētas situācijas un mazinās administratīvo slogu nodokļu maksātājiem. Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, kas skars iedzīvotājus un konkrētas nodokļu maksātāju grupas. Latvijā mājasaimniecību tēriņi pārtikai pagājušā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājasaimniecību, bet katru mājasaimniecībā dzīvojošo personu bija 151 eiro mēnesī, norāda centrālajās statistikas pārvaldē. Pēdējo 6 gadu laikā mājasaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma par 3,8%. No rītdienas līdz svētdienai visā Latvijā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas. Šī gada tēma ir krīzes un risinājumi, aicinot novērtēt to cilvēku darbu, kur ikdienā rūpējas par mūsu vēsturiskajām vērtībām un atrod risinājumus pat vissaržģītākajās situācijās. Savukārt nākamnedēļ no 16. Līdz 22. Septembrim daudzviet Eiropā norisināsies Eiropas mobilitātes nedēļa, mudinot iedzīvotājus izvēlēties videi un veselībai draudzīgus pārvietošanās veidus un būt fiziski aktīviem ikvienā vecumā. Radio
1: Skondo. Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazduriekstiem 200 grami 3 eiro un 59 centi. Tomātu mērces pilva 510 grami 1 eiro un 39 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
11: Pulkstens ir 5, ceturtdienā 10. septembrī. Ja pazīst kādu Albertīni vai Jausmu, neaizmirst viņām piezvanīt un apsveikt vārddienā, vai vēl labāk aiziet ciemos, jo uz vārddienām taču neaicinu, vai ne? 6722 8855, tas tālrunas studijā, Janukas.

Anastasia nomainīja vācu grupu Bad Boys Blue. Grupa dibināta 1984. Gadā Vācijas pilsētā Ķelnē. Un šī būs viņu lielais hīts You're a Woman. Tavs radio skanto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

Nav vienība The Connells ar 74-75. Tu jau droši vien dziedāji līdzi, vai ne? Tagad tikai jāpagriež skaļāk un tad jādzied līdzi, jo šī ir prāta vētra ar titulu dziesmu no albuma par to zēnu, kas sits kārda bungas tavā radioskonto.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līdz stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem tomēr iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Eironix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk. Eironix LV.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Kelly Family nomaina All City ar Fireflies, dziesmu par jāņtārpiņiem. Šobrīd ir 26 minūtes pār 5, tad klausies radio skonto.

Nu, vēl viens šīs dienas jubilārs, mēs jau Joe Perry dzirdējām. Tagad būs Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Jā, šodien arī viņam dzimšanas diena. Te būs The Sound Poets ar skats no augšas. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Un kā jau minēju, pēc pulksten sešiem arī minēsim kādu pašmāju mākslinieku, kurš tieši šodien, 10. septembrī, svin savu dzimšanas dienu.

0: Radios Konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā auto tendences īsumā. Automašīnās atgriežas fiziskās pogas. Pēc vairāku gadu tendences, kad gandrīz visas funkcijas tika pārceltas uz skārienu ekrāniem, Eiropas drošības eksperti secinājuši, ka tas novērš vadītāju uzmanību no ceļa. Tāpēc drošības testos augstāku vērtējumu varēs saņemt automobiļi, kuros svarīgākās funkcijas, piemēram, pagrieziena rādītāji, avārijas gaismas, logu tīrītāji un klimata kontrole, ir vadāmas ar fiziskām pogām vai slēdžiem, nevis tikai caur skārienu ekrānu. Pētījumi rāda, ka vienkārši darbību veikšana skārienu ekrānā var prasīt vairākas sekundes, un šajā laikā vadītājs uz ceļa neskatās. Braucot ar 90 km stundā 3 sekundēs, automobīls nobrauc aptuveni 75 metrus. Tieši tāpēc satiksmes drošības eksperti uzskata, ka biežāk izmantotajām funkcijām jābūt sasniedzamām bez skatienu novēršanas no ceļa. Speciālists prognozē, ka tuvākajos gados arvien vairāk jaunu automobīļu atkal būs aprīkot ar tradicionālām pogām un slēdžiem. Mērķis ir nevis atteikties no modernām tehnoloģijām, bet padarīt ikdienas braukšanu drošāku un ērtāku autovadītājiem.
0: Radios Konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radios Konto!
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa brauciem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.

Jā, ne tikai AHA, grupa AHA, es domāju, no Norvēģijas ir vēl kāda populāra dziedātāja, ko pazīsta Eiropā, un tā ir Lina Marlina, un šajā brīdī ar Sitting Down Here, Radio Skonto.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuāliem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Saeimas deputāti šodien skatīšanai Sociālo un darba lietu komisijā nodeva veselības ministrijas izstrādātos grozījumus ārstniecības likumā, kas paredz noteikt stingrākas prasības ārstniecības iestādēm pacientu veselības datu elektroniskajā apritē, tostarp pienākumu sniegt datus e-veselības sistēmai un izmantot licencētas pacientu datu apstrādes informācijas sistēmas. Valdībai būtu jānosaka daži skaidri un izmērāmi bērnu veselības un labbūtības rezultāti, par kuru sasniegšanu būtu kopīga atbildība, un par progresu ministrijām būtu regulāri jāatskaitās sabiedrībai, rosina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valds Ābols. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25%. Padomes sēdē Frankfurtē tika nolēmts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ar kuras palīdzība Eiropas centrālās bankas padome nosaka savas monetārās politikas nostājas virzību. Reaģējot uz migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, Eiropas Savienība piešķir Spānijai ārkārtas palīdzības līdzekļus 115 miljonus eiro robežas stiprināšanai un nelegālo imigrantu atgriešanās atbalstam. Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltica arī turpmāk vēlas ieņemt spēcīgu tirgus pozīciju Lietuvā un Igaunijā. Šodien Rīgas aviācijas forumā sacīja Air Baltica valdes priekšsēdētājs Erno Hildēns. Viņš sacīja, ka aviācijas nozare ir ļoti konkurētspējīgs bizness, tāpēc, lai arī tiek runāts par draudzību un partnerību, beigās viss nonāk līdz tam, ka katrs rūpējas par savām interesēm. Nākamnedēļ 16. septembrī notiks Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotās politiskās debates par demokrātiju, sabiedrības līdzdalību un nevalstisko organizāciju darbības vidi. Organizācijā norāda, ka politiķiem būs iespēja par NVO runāt nevis no priekšvēlēšanu tribīnēm, bet ar pašām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, to vidē un par jautājumiem, kurus izvirzījusi pati pilsoniskā sabiedrība.
1: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļu smaltā masa 1 kg no Forevers 3,99 €. Sviests baltais 82,5% 175 g 1,49 €. Saldējums Magnum Almond 83 g 1,15 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam. Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
7: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. Gintāromēbeles.lv
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
9: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciem kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
10: Skatījā pulkstens 6 vakarā, ja es pie autostūras, lai labi ripo un izdodas izvairīties no dažādiem sastrēgumiem, lai viss gludi, lai viss izdodas. 27228855 tālrunas izziņām un WhatsApp ziņām pēc brīža uzspēlēsim arī spēli Balsī ir nozīme.

Nu aiziet, sākam spēli. Balsi ir nozīmē. Šodien mēs minēsim pašmāju mākslinieku. Viņš ir gan dziedātājs, gan dziesmu autors. Arī radio strādājis un bijis pat mūzikas izdevējs. Dzimšanas diena viņam tieši šodien, 10. septembrī. Daudz laimes un dzimis viņš ir Rīgā. Es domāju, diezgan daudz informācijas un pazīstams vēl kā, gan kā solo mākslinieks, gan dažādos projektos un dažādām sadarbībām nodarbojas ar slaveniem komponistiem, piemēram, kā Imantu Kalniņu. Nu tā, es domāju, ka ar to vajadzētu pietikt 2722-8855, tas izziņām un WhatsApp ziņām, gaidīšu ziņu no tevis un tu savukārt no manas gaidi pretī īkšķīti.

Spēle balss ir nozīme, šīs dienas jubilārs mums bija jāmin šovakar šajā te spēlē, un jā, nu tā arī ir, ka lielākais vairums tika ar uzdevumu galā pāris kļūdiņas, gan bija Jānis Stībels, bija tāda versija, es skatos, Jānis Stībels dzimis 22. Septembrī, tagad tur vēl mazliet jāpagaida, un viens cits jubilārs, Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets, arī bija minēts, Tas pavisam tuvu patiesībai, bet, protams, ka tas ir, tas ir Ainārs Mielavs. Nu, tieši tā. Ar dziesmu I Love You. Droši pagriez skaļāk un dzied līdz te tavs radios konto. Un paldies visiem, kas sūtīja savu ziņas. Pat, ja kļūdainas, atceries, var sūtīt trīs versijas. Nu, viena pēc otras, tā kā droši.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līs stipri, lokāli iespējams pērku un negaiss. Putīs rietum puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, tomēr brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Pasaules garšas ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim ķīpsalā.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio

Cindy Lauper ar Girls Just Wanna Have Fun. Nu ļausim meitenēm papriecāties, kāpēc ne? Te tavs radios konto 28 minūtes pār 6.

Milan Farmer, par Vulkel Sandus. Franču valodā jāriskē un jācer, ka daudz maz precīzi tas būs. Dziesma par tādām skaidrošanās, par attiecībām, protams, kā jau lielākā tiesa no dziesmām. Ir 18.36 minūtes Tetovs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tas brīži, Britney Spears.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepa tika, paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €. Trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161. What is
3: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
4: 35% atlaide?
5: Jā, tu dzirdēji pareizi.
4: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksniņu profilam un trapecveidu profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
5: Ar Tode tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
4: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
5: Uzzini vairāk Tode LV. Tode – jumts manai mājai.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 €.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
11: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
12: Darbs, ēpasti, sapulces.
5: Stop! Ir laiks pārbaudīt, vai tu zini, kā pareizi atpūsties. Katru darba dienu no 8:20 radios konto eterā notiks konkurss Vai tu gribi atpūsties?
12: Sazvani studiju pa tālruni 67 22 88 55 un saņem 3 jautājumus par atpūtu un atbildi pareizi vismaz uz diviem.
5: Domā sanāks? Tad tu noteikti tiksi pie gribu atpūsties dāvanu kartes 25 € vērtībā, ko varēs izmantot savai atpūtai.
12: Ieslēdz atpūtu kopā ar radios konto un gribu atpūsties.

Ir bez 10 minūtēm 7 vakarā te tavs radios konto. Vēl šajā stundā tikai Bonnie Tyler ar It's a Heartache un tūlīt pat Chris Noir dziesmu nomodā. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzību.

0: Uz augšu ar pirmo karti piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Tikai 3 dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
3: Tīri izdevīgi Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. izglītība.karjera.lv
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgrieziniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
10: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radijos konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līst stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radios konto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra – tomātu biezenis 500 grāmu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Siera burgeris Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu – tikai eiro 50! Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
0: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām – jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā – katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena – tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
7: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
8: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Aizdevums līdz 25 000 €? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Domā par pievienošanos MyFitness? Tikai 12. septembrī pievienojies MyFitness ar 0 eiro reģistrācijas maksu. Turklāt šajā dienā visi 15 MyFitness sporta klubi ikvienam pieejami bez maksas. Tas viss par godu MyFitness Gym Day festivālam, kad svinam kustību. Sāc ar Gym Day, turpini ar MyFitness!
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
8: Tu klausies Radioskonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līst stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš piekrastē brazmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoy 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Tikai trīs dienas no 10. Līdz 12. Septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Radio.

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo! 16. oktobrī – Xiaomi arēnā! Biļetes biļešu servisā! Placebo! 16. oktobrī Rīgā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos. Kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dzied

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līst stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Rūkī klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija. Bezmaksas izglītības izstāde, izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.

0: Mājas mašīnu Eironix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktā veļas mašīnā visā Latvijā. Uzini vairāk. Eironix LV.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas āra treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8.30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness.
7: Rā!

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
4: 35% atlaide?
5: Jā, tu dzirdēji pareizi.
4: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
5: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
4: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
5: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
6: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
7: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līst stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 10. Līdz 14. Septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Cāļas tilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksimā!
4: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ap tas tik tādā klusumā.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Tēti, ielūdzu tevi uz tēvdienas festivālu.
1: Paldies tev! 13. septembrī tiekamies Rīgā jau 13. tēvdienas gājienā un festivālā. No 11. pulcējamies pie brīvības pieminekļa. 12. sākas gājiens uz Vērmanas dāžu.
0: Un koncerts?
1: Uzstāsies Biki grupa, pirmais kurss, vienvedēja piedzīvojumi un citi. Būs arī tēvu izaicinājumi, zinātnes šovi un dāvanu darbnīcas. Pasākums apmeklējums bez maksas.
0: Arī es tev uztaisīšu dāvanu.
1: Festivālu rīko Latvijas vecāku organizācija. Koncertu programmu atbalsta Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Vairāk uziņi tēvdiena.lv.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
4: Darbs, ēpasti, sapulces
5: Stop! Ir laiks pārbaudīt, vai tu zini, kā pareizi atpūsties. Katru darba dienu ap 8:20 Radio Skonto eterā notiks konkurss, vai tu gribi atpūsties.
4: Sazvani studiju pa tālruni 67-22-8855 un saņem 3 jautājumus par atpūtu un atbildi pareizi vismaz uz diviem.
5: Domā sanāks? Tad tu noteikti tiksi pie gribu atpūsties dāvanu kartes 25 eiro vērtībā, ko varēs izmantot savai atpūtai.
4: Ieslēdz atpūtu kopā ar Radio Skonto un gribu atpūsties.
5: Lielas lietas sākas ar mazām detaļām. Darba dienās ap 9:20 zvani un piedalies IKEA konkursā. Kas tas ir?
4: Atmini, kura no IKEA precēm ar jauno samazināto cenu slēpjas aiz minētajiem pavadieniem un nedēļas beigās piedalies izlozē, lai iegūtu IKEA dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena IKEA.
6: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līs stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līs stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Radio Skonto, labi pazīstams un mīļas melodijas.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līst stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Cilvēks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Cilvēks FM.
1: Sveiks! Tu klausies radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms arī lietus, vietām līst stipri, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 18 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains laiks, dienā debesis skaidrosies, bet brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, savukārt dienā ap plus 18 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.